0: biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
1: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

cijel dan se puca, čovjek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, nebom ti došel na rođendan. Nebom ti došel na

dragoste, n-au n-ai sfârșit.

0: če razmišljam, krvavi most, odnesi sveču na gradska vrata, tam ju zapalim i tobu dost.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslijepodne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

0: počinje posao. I to ne lak posao. I ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
1: Radio Rijeka.
2: Nije radio sve što svira.
3: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.

kečke. Ajme, koliko to dugo nisam nosila. Dobro, konobar mi je kavicu donio. Dobro jutro, radni narode. I neradni je, naravno, ali što se tiče vas, ja se iskreno nadam da spavate. Moram vam priznati, malo kao da mi je, rekla sam ja to već Luce, malo kao da mi je hladnjikavo bilo jutros dok sam hodala, što je dobro, jer inače ja stvarno ne znam, razmišljam, ali ne znam što bi me razbudilo. U stvari, znam. Lučo! Jučer je počelo svjetsko prvenstvo u nogometu. Hoćemo li u nogometu, Luce? Nemam pojma što se događa i neka tako ostane. Dvije stvari u vezi svjetskog prvenstva znamo od jučer, odnosno dvije stvari sam, ajmo reći, zamijetila na internetima, a to su cijene, broj 1, broj 2, Shakira. Mislim, čekam ja da se oni zalaufaju, pa da cure, mi možemo komentirati i dresove i ne znam, eventualno kad skinu dres jer proslave gol, pa da možemo i takve stvari komentirati, ovo ostalo ćemo ostaviti sa strane. Ok, zašto sam rekla cijene? Naime, cijene na stadionima za svjetsko prvenstvo izazvale bijes navijača. Pa sam išla malo pogledati, pa kaže, posebno je odjeknula cijena vode, koja će se s obzirom na najavljene temperature do 40 celzijevih stupnjeva u nekim gradovima, domaćinima prodavati po nevjerojatnih 10,49 dolara za litrenu bocu. To je negdje 9,5 eura. Čaša američkog piva od otprilike pola litre stajat će 18 dolara, odnosno oko 16 eura, a ako ogladnite, čaj je mekani perec, pa valjda mora biti tvrdi. A nisu to bakarski oni. Mekani perec 13,49 dolara, odnosno 11,70 eura. A šećernu vunu, šta još to netko jede? 12 dolara ili 10 eura. To je bila prva stvar koju sam zamijetila, a druga stvar koju sam zamijetila je Shakira. Nakon nastupa nekog, pozornicu na svečanom otvorenju svjetskog nogometnog prvenstva preuzela je Shakira, koja je publici premijerno izvela pjesmu Daj, daj, daj. Osim nastupom, pažnju je privukla i outfitom kojim je potvrdila jedan od vodećih trendova ljeta. Evo, ženske, odmah da vam ujutro kažem, ča je to, sve se više ističe kanarinski žuta. Riječ je o jarkoj, čistoj žutoj nijansi koja odmah privlači pažnju. Mislim, ajmo biti realni, što god Shakira stavi na sebe, privlači pažnju. Hvala, doviđenja. To je to od mene i od nogometa. Prelazim na promet, tu sam puno jača. Od 6 sati ujutro zbog radova zatvoren je, to su izvanredni prometni događaj, zatvoren je Istarski Ipsilon između čvorova Vranja i Matulji u oba smjera. Obilazak za vozila do 7,5 tona je županijskom cestom Veprinac, poklon Velaučka Vranja, a preko 7,5 tona državnim cestama. Bilo je problema jučer zbog bure u prometu, sada je više manje sve ukinuto, sve je prohodno, sve ceste su otvorene, magle ima koja smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. I još da pogledam za naše otočane, zbog bure i dalje je u prekidu trajektna linija Prizna Žigljen i katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Ima dosta isključenja struje za današnji dan i sve ćemo to obaviti u servisnim informacijama. Prvo prometu, a onda i naš 112. Za sad ćemo vam reći sretan i siguran put. Želim vam jutarnja ekipa Radio Rijeke u sastavu Lucija Fanton u obrani, Lucijan Kostrenčić u napadu, Mateja Krmpotić na klupi. Dobro jutro!

0: radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Iz Hrvatskog autokluba jutro se javlja nam se Teuta Bakula. Dobro jutro, Teuta.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, bilo je jučer nekih problema, pa i jutro se evo ima u pomorskom prometu zbog bure. Kako nam je stanje sada?
3: Tako je, dakle, evo jutro se nažalost ne budimo uz baš najbolje meteorološke prilike. U Gorskom Kotaru ima nešto magle, a najveće probleme trenutno uzrokuje bura zbog koje imamo i nekoliko zabrana i ograničenja. Evo, poprilične probleme zapravo uzrokuje to što su trenutno samo za osobna vozila otvorene autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali pak između Novog Vinodolskog i Senja imamo zabranu prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dakle za prvu skupinu, a između Karlovaga i Svete Marije Magdalene imamo dodatno i zabranu za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. No to su trenutno najveći problemi, osim toga evo za sada još nema povećane gustoće prometa, no naravno očekujemo da će uz pojačan promet evo kroz idućih pola sata do sat vremena usporenije se voziti na gradskim cestama, na riječkoj obilaznici, a evo posebne gužve i zastoje naravno očekujemo da će biti na Jadranskoj magistrali u zonama radova i privremene regulacije prometa u Rijeci i Crikvenici, te naravno na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Imamo evo trenutno, kao što ste ispomenuli, dakle, zbog ovog jakog vjetra linije u prekidu, trajektna linija Prizna Žigljen i katamaranske linije, Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Evo, poprilično problema jutros, nadamo se da će se kroz dan oni razriješiti, evo da će se problem, da će se promet normalizirati, ali evo naravno sve ćemo vidjeti. U svakom slučaju evo mi samo molimo sve vozače evo za oprez i strpljenje naravno na cestama, da paze na sebe i druge tako što poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Evo, nadamo se da će svi bez problema stići tamo gdje trebaju, sretno i sigurno. Evo, to je to za sada.
2: Pridružujemo se, Teuta, svima želimo sretan i siguran put. Vama hvala lijepa i ugodan dan cijeloj ekipi, čujemo se.
3: Hvala također, do slušanja.

Evo nas i u našem prvom jutarnjem servisu odmah da vas servisiramo i pripremimo za dan, da ne bi bilo nešto nismo čuli, nismo znali, sve ćemo sad odraditi. Idemo prvo na temperature u 6 sati na Državnom hidrometeorološkom zavodu. Na Zavižanu 4 celziva stupnja, Parko Čabra 6, Gospić 6, Pazin 9, Pula 15, Rab 19, Senj 18 i Rijeka, dobro sam rekla da je malo hladnjikavo jutros, uz Burin 15 celzivih stupnjeva. Pretežno sunčano danas uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura koja će sredinom dana slabjeti i okretati prema otvorenom moru, sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 16 do 18, najviša dnevna od 23 do 26, u Gorskom kotaru i Lici ujutro od 6 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18 celzivih stupnjeva. Prometni izvještaj smo čuli, pa nećemo ponavljati, osim što ćemo kroz jutro naravno pratiti situaciju i obavijestiti vas o svemu što znamo i mi, dakle, znaćete na vrijeme i vi. Za sad je to zvučalo ovako kako smo čuli prije par minuta, u riječkom prometu sve ok, on još uvijek nekako malo i spava, ali uskoro će se to možda i zagužvati na zaobilaznicama, pa evo, čisto da uštedite koji živac. HEP javlja o isključenju struje danas 12. lipnja, Matulji, ulica Mamići od kućnog broja 2 do 3C, Brnčići 21A i B, Kožuli od 4 do 11, Stanići od 9 do 26, Šklavići od 143 do 156, Kukići od 134 do 141 i Perčići broj 155 i 155A, bez struje od 12 do 14 sati. Rukavac, ulica Biškupi od 23A do 33, Kućeli od 39 do 60 i Crnčići od 62 do 66, bez struje od 8,5 do 2 do 14. Dražice bez struje danas, ulica Dražičkih boraca 1-3 i od 4 do 22. Školska 1-5-6-6-a od 8 do 19, od 21 do 29, zatim Obrovac, kućni broj 4-10, vi ste bez struje od 8,5 do 11,5, idemo i do Viškova, ulica Kosi, broj 10, 11, 13, 14, 15 i od 23 do 29 i Gornji Sroki 143 i 144. Vi ste bez struje od 8 do 10,5 i još Gornji Sroki 133 i od 135 do 137B. Vi ste bez struje od 11 do 14 sati. Područje Skrada, Tršće, naselja Markov Hrib, Ponikve, Legi, Petrini, Vrhi i Vrhi Donji, bez struje od 8.30 do 15 sati. Čak kaže ovo, smanjena isporuka potrošne tople vode korisnicima na adresi Rastočine 3 danas od 8 sati. Moguća je smanjena isporuka tople vode, dakle ulica Rastočine kućni broj 3, završetak radova i nastavak redovne isporuke očekuje se u poslijepodnevnim satima. Dakle, malo popit, ali tuširanje ništa. Danas parni dan, znači neparni dan, tuširanje i još nekoliko informacija. Danas od 8.30 do 14 sati zbog radova bez vode će biti potrošači u naselju Anđeli. I još jedna informacija, da će se danas od 13 do 13.10 izvest miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Evo ove neke važne informacije koje trebate znati, voda, struja, da se ne prepadnete, miniranje i takve stvari, ponovit ćemo naravno u našim drugim servisnim informacijama u 7.30. Do tada, malo pijemo kavicu, malo nas Lučo mazi sa glazbom i družite se s nama. Dobro jutro!

0: Reportaž Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zemlja i brazda, obala i more, sloje.

0: 26. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 187 eura.
7: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
7: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna naoblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico Cityu sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastao je kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Bojem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu FIFA-inu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Guette već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je i Hrvatska. Kroacija. Kako je domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdješnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić, he's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli. Nije to obična
3: tkanina srce. Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca

0: A može li nogometna groznica barem nakratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
3: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
4: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
5: Jutarnja kronika.
2: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Novo za primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
6: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
7: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna hoću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
8: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi je isto sve povezano nekad. Pa, eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Bionda-Njikoš. I prije kulture apel Hrvatskog Crvenog križa. U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu. Uoči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zoric.
9: uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
10: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nećacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje. Nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninjinoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim krezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti, nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti, kako je to učinio Jelinović, koji je usput, možda i nesvjesno, konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novinar sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinovčić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
5: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
2: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
2: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine, u ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
2: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SP-u, naš vratar Dominik Livaković kaže.
12: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu.
11: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
13: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i da se o sebe nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
11: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
13: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoj.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
15: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
16: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpolise između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
17: Borba za trofej kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najbolje.
16: Trener Jadrana Jure Marelja.
18: Dajmo ipak klubu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija, mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
16: Utakmica je u 18:30 uz javljanje na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Mari Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT kontender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Pucar pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod solotenisašica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Oglasi. Andro Pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Zemlja i brazda, obala i more.

0: klasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjak, a na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitvička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
0: Oglasi.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba prijeđi na GPZO.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
7: A ne, ne.
6: Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Klasi.
8: Jesi li sama večeras, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra

sobi gube vrijednost i bijede. Da li zuriš u svoja vrata i čekaš

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro vam radio jutro u 7.30 ponovno od vaše riječke ekipe koja se budi s vama od 6. Luce, Lučo i Mateja su ovdje, mašimo vam sa sunčanog, ali prohladnog, rekla bih, korza. Možda nisam bila vani od 5.30, tako da ne znam, ali 16 celzijevih stupnjeva nam je u Rijeci u 7 sati, na Zavižanu 5, Parko Čabra 9, Gospić 8, Delnice 7, Pula 17 i Rab 20 celzijevih stupnjeva. Ah, ja znam ko će danas uživati bez obzira na vremenske prilike, neprilike, kupati se vjerojatno u moru bez obzira je li more toplo ili hladno. Zadnji je dan nastavne godine, pa onda vesele se učenici, najviše profesori. Ne znam vesele li se roditelji, provjerit ćemo, ali svakako evo, neka je njima onda, njih danas posebno pozdravljamo. Evo sad vjerojatno ova jutarnja smjena kreće u školu, to onaj dan kad svi kreću u školu s osmihom na licu. Neka vam je dugo i toplo, bezbrižno ljeto. Blago vam se. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Danas puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana, u Velebitskom kanalu i jaka na udare olujna bura koja će sredinom dana slabjeti. Ujutro u Istri na Kvarneru od 16 do 18, najviše dnevno od 23 do 26 u Gorskom kotaru i Lici. Ujutro pretpostavljam da lože od 6 do 10, a najviša dnevna od 14 do 18 celzijevih stupnjeva. Promet, HAK javlja i dalje o maglu koja smanjuje vidljivost, mjestimice u unutrašnjosti zbog jakog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Što se tiče našega područja, za sada nema nikakvih upozorenja, samo za osobna vozila. Otvoren je Paški most. U pomorskom prometu je, ima još uvijek jedna naša, odnosno s našega područja, u prekidu katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj, aha, dvije su, i Rijeka Rab Novalja. Pomalo i sigurno želimo vam sretan put uz Radio Rijeku. Što se tiče jutro, smo govorili o nekim isključenjima, sve naravno to možete i potražiti na internetskim stranicama i poslušati kod nas, ali evo, bez struje danas Matulji, Rukavac, Dražice, Viškovo i Čavle, dosta je radova, Tršće u Skradu, bez vode danas od 8 sati, ulica Rastočine, kućni broj 3. Zbog radova nastavak isporuke očekuje vam se u poslijepodnevnim satima. Također bez vode do 14 sati potrošači u naselju Anđeli. I da nam se ne prepadne, da nam se ne prepadnete, danas od 13 do 13.10 izvešće se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća na Istarskom ipsilonu na dionici autoceste 8 između čvora Anđeli i Matulji.

A u novom listu danas o Europskoj središnjoj banci povećala je ključne kamatne stope, dio građana i tvrtki imaće veće rate kredita. Juhu, neizvjestan rasplet slučaja Muzur na Fakultetu zdravstvenih studija, utvrđivanje liste kandidata za dekana 29. lipnja.

0: svjetlo ljudima. Vladina potpora vatrenima, Habijan ide u Dallas, Plenković ide u Toronto. Finalnom večeri u Crikvenici završio ovogodišnji MIK, veliki trijumf Dona. I danas u Novom listu TV prilog Obzor petkom.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. To je to, i mi se znamo nositi s velikim ekipama i sa strašnim stvarima i sa stresom i uvijek nekako nađemo rješenje. 8 sati i 2 minute, što znači da je zvonilo zvono u školi, onoj prvoj jutarnjoj smjeni i prvi sat. Sad hoće li ga imati ili ne, ali ono što znamo sigurno je da jest zazvonilo i to zadnji put. Dobro, danas će vjerojatno još malo nešto biti u školi, ali prije njihovog dugog, toplog ljeta. Joj, mogu misliti kako su danas sretni. Znaš ono, joj, još malo ovdje i onda gotovo, pazi, do rujna. Genijalno, kako dobro. Nekad bilo, sad se spominjalo. Dobro jutro svima u našoj najavi događaja. Svečano otvorenje drugog obrtničkog riječkog sajma Obris 2, koji se održava u sklopu obilježavanja Dana Svetoga Vida. Između ostalih otvorenju će nazočiti i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. U Opatiji danas panel rasprava i predavanje u sklopu kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara, koji obrađuje ključnu temu zdravstvenog sustava od odlaska do ostanka, što zakon može učiniti za zadržavanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj. Kongres okuplja vodeće stručnjake iz zdravstva koji će raspraviti kako zakonske mjere mogu pridonijeti stabilizaciji kadra u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Vježba sigurnosti i reagiranja na moru 2026. u organizaciji Županijskog operativnog centra na lokaciji ispred rafinerije nafte Rijeka. Riječ je o vježbi kojom će se provjeravati 4 aspekta sigurnosti i reagiranja na moru, i to požar na brodu, spašavanje unesrećenih osoba na brodu, spašavanje unesrećenih osoba u moru i reagiranje na onečišćenja mora. Povodom Dana Svetoga Vida i Dana grada Rijeke, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti organiziraju interdisciplinarnu šetnju koja povezuje pomorsku građu i priče dvaju muzeja. Voditelj likovne zbirke Muzeja grada Rijeke Zlatko Toti i kustosica pedagoškog odjela MMSU-a Ivana Golob-Mihić otvorit će razgovor o umjetničkim djelima, simbolici mora i pomorskim motivima, dok će im se pridružiti inženjer brodogradnje, odnosno inženjerka brodogradnje Dunja Legović i Vrtlarica, te zaljubljenica u etnobotaniku Daniela Torjan. Dunja Legović predstavit će razvoj brodova, vrste tereta i pomorske tehnologije, a Torjan će govoriti o biljkama koje su se koristile na brodovima za prehranu. Večeras na Trgu Riječke rezolucije održat će se 5. izdanje festivala fiumanske pjesme Canzonette Fiumane. Festival organizira zajednica Talijana Rijeka u sklopu tjedna fiumanske kulture i Dana Svetoga Vida. Uz pratnju orkestra i dirigenta Aleksandra Valenčića, ovogodišnje Canzonette donose nam 12 novih autorskih pjesama. Početak festivalske večeri je u 21 sat, ulaz je besplatan, a organizatori najavljuju posebno svečanu večer i povodom upisa fiumanskog dijalekta u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. A počela je i ovogodišnja fiumanka. Iako je glavna regata u subotu u 13 sati, popratni program počeo je jučer i popratni moj komentar, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, ljudi su jako, jako zadovoljni s onim koncertom i općenito s onim parkom. Danas, drugoga dana fiumanke, program počinje u 9 sati papirnatom fiumankom na trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Od 9.30 na gatu Karoline Riječke održat će se akcija čišćenja mora, a u 10 sati počinju edukativne vožnje brodom za najmlađe, te konferencija Ispod površine, razgovori o budućnosti mora i gradova. Od 15 sati na rasporedu su završna jedrenja studentske fiumanke, a u 17 sati starta mala fiumanka, memorijal Zvonimira Bezića, dok će u 20 sati Riječka luka postati pozornica programa Uplovimo s fiumankom u Riječke ljetne noći uz nastup opernih solista Riječkog HNK. I za kraj, povodom 90. obljetnice od utemeljenja nudističke plaže Kandarola na otoku Rabu, najstarije takve plaže na Jadranu, danas će se u 9 sati na mjestu gdje su se daleke 1936. goli okupali tadašnji engleski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson, biti postavljena spomen ploča. Nju podižu koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i prijatelji. E, smrt kupačima, sloboda cicama.

0: trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu. Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje, za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

8:30 i nešto malo toplije, popili smo se za jedno 3 celzijeva stupnja od jutros. 18 na Mirjeci u 8 sati, jedan sunčani petak pred nama i moram reći dosta dinamično, već smo to nagovijestili u našoj najavi događaja. Večeras nam počinje i Rijeka Summer Fest na Trsatu, nova koncertna sezona na otvorenom, program počinje u 19 sati, publiku očekuje večer ispunjena vrhunskom glazbom. Ovogodišnje izdanje predvodi Darko Rundek, koji na pozornicu stiže sa svojom najjačom ekipom. Nakon nekoliko godina u Rijeku se vraća i Natali Dizdar. U 21 sat na Trgu Riječke rezolucije održat će se festival Canzonette Fiumane, koji njeguje riječku i fiumansku glazbenu tradiciju i promiče fiumanski dijalekt kao vrijednu kulturnu baštinu našega kraja. Otvorenje 8. ljetnog festivala Smije Ha-Ha. Festival počinje u 21.30 predstavom Mission Impossible, najboljom predstavom 7. ljetnog festivala Smije Ha-Ha po izboru publike. Predstava je na rasporedu i sutra u isto vrijeme. River Pub večeras će ugostiti veliko finale Gitarijade Gremo na Demo. Na vanjskim prostorima u okolišu i dvorištu osnovne škole Fran Franković danas se održava sportski dan Drenove. Cilj manifestacije je promicanje zajedništva, sporta i solidarnosti, te u natjecanjima sudjeluju učenici osnovne škole Fran Franković, djeca iz dječjeg vrtića Drenova i udruga umirovljenika Drenova. Donosi spoj izvedbene umjetnosti i atmosfere noćnog izlaska. Program u Riječkom pogonu počinje u 20 sati. A u 18 sati u parku kuće Halubajskega zvončara održat će se čarobna dječja večer. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen sportskim, kreativnim i zabavnim sadržajima za djecu, uključujući bajk, poligon, sportsku igraonicu i malu školu olimpizma, ali i starinske igre, napuhanac i fotobut. U 20 sati održat će se i Magic Leon Show, a u 20.45 glazbu će puštati DJ Mirilo. Memorialni centar Lipa pamti poziva građane na koncert limene glazbe Spinčići, koji će se održati danas u 19 sati. Što ima od filmova? Ima na maloljetnoj pozornici u Opatiji u 21.30 američka komedija Vrag nosi Pradu 2, a u kinu Sloboda u 20 sati u Lovranu prikazuje se glazbeno dokumentarni film o velikanima heavy metala Iron Maiden Burning Ambition. Cijena ulaznice 5 eura. Skoknu do Crikvenice, ljubitelji automobila i svi posjetitelji Rivijere Crikvenice danas će imati priliku vidjeti jednu od najimpresivnijih automobilskih karavana. U sklopu prestižne ture Istria Drive u Crikvenicu stiže oko 80 super automobila koji će biti izloženi na šetalištu Vladimira Nazora od 13 do 15 sati. Pa onda malo i u šume našega Gorskog kotara u 20 sati u atriju dvorca Zrinskih u Čabru održat će se večer poezije i glazbe, ritma i melodije. Za interpretaciju stihova zaduženi su Margareta Peršić i Martin Ladika, a za zvuke svemira, mora, šuma i gora Ivan Judaš i Martin Ladika. U art kinu još ima film Ljetno art kino Kad bih imala noge, nabila bih te, to sestro. I u 21.15 ovce, detektivi. Pa mislim da smo, kao što smo i najavili, dosta dinamičan petak u našem gradu, u otocima, Gorskome kotaru. Neka je tako, veselo, budite i vi u nastavku jutarnjeg programa Radio Rijeke veseli i stojite nam dobro.

0: stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći but bez kosti 11,99 €. Tomi, znaš što voliš?
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: za vrijeme.
1: Jeste se i vi smrznuli jutros. Šta nas čeka ovoga vikenda? Izgleda to jedan sunčani i suhi dani pred nama, no detaljnije i više zna jutros naš Igor Lisac. Dobro jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Slušamo vas.
2: Pa dobro, što se tiče vremena, ovako bit ćemo danas, a idućih par dana pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka, odnosno drugim riječima anticiklone, te je nad cijelim područjem pretežno vedro ili sunčano. Što se tiče vjetra, bura slabi, pa je sada uglavnom slaba do umjerena, samo još ponegdje ima i olujnih udara, a more je mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Što se tiče temperature zraka, izmjerene u 8 sati na Kozali, iznosila je 18 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 13, a jučer maksimalna 23. Tlak zraka je bio 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 6, Crni Luk 7, Delnice 9, Platak 10, Gospić, Ogulin, Otočac, Parg 11, Plitvička jezera 13, Pazin, Učka, Poklon 14, Polje, Čepić, Klana 15, Viškovo, Kastav 16, Kukuljanovo, Malinska, Opatija, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Kostrena 18, Poreč, Pula, Aerodrom, Krka, Aerodrom, Rovinj, Sedni, Dobrin 19, Mali Lošinj, Porer, Pula, Sveti Ivana Pučnik, Cres 20, te Crikvenica, Rabi, Silba 21 Celzijev stupanjen. Minimalne temperature zraka u Gorskom kotaru i Lici se kreću od 4 do 9, a na ostalom dijelu područja od 9 do 19 Celzijev stupnjeva. Temperatura mora od 21 do 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka, rekli smo, povišen od 1021 do 1025 hektopaskala, te i dalje u porastu. A količina oborina izmjerena u posljednja 24 sata, Gospić 4 litre po četvornom metru, Malinska 3 i na preostalim postajama manje od litre po četvornom metru. Što nas očekuje danas? Pod utjecajem anticiklone, pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će od sredine dana slabjeti i na većem dijelu područja okretati na sjeverozapadni.

0: moguća slaba kiša, ali vjerojatno za to je malena i uglavnom to bi trebalo biti koncentrirano u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, sutra puhat će slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, ali će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More u takvim prilikama mirno do malo valovito, a temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u nedjelju tijekom dana sunčano, puhat će slab do umjeren vjetar, to će biti većinom jugo, a temperatura zraka i dalje će blago rasti. Ostali dani krajem dana u nedjelju će dolaziti do porasta na oblake, pa ponedjeljak ponegdje prolazan tuš za početak radnog tjedna.
1: Dobro, ponedjeljak nam je za sad još uvijek daleko, ajmo mi ostati na vikendu koji je za sada sunčan, neka tako i ostane. Igoru Lisu, hvala lijepa, ugodan dan i čujemo se.
0: Hvala vama i do slušanja još kasnije.

0: PR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: 76. Adris. Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen. A na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
0: Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Osnovnoškolci i srednjoškolci sada će na ljetne praznike sve do 7. rujna, kada za njih počinje nova školska godina. Uživajte u praznicima, dragi naši školarci. A počela je i ovogodišnja Fiumanka. Danas, drugog dana, program kreće u ovim trenucima papirnatom Fiumankom na trgu 128. brigade. Od 9.30 na gatu Karoline Riječke održat će se akcija čišćenja mora, a u 10 sati počinju edukativne vožnje brodom za najmlađe, te konferencija ispod površine razgovori o budućnosti mora i gradova. Od 15 sati na rasporedu su završna jedrenja studentske Fiumanke. U 17 sati starta mala Fiumanka, memorijal Zvonimira Bezića, dok će u 20 sati Riječka luka postati pozornica programa Uplovimo s Fiumankom u Riječke ljetne noći uz nastup opernih solista Riječkog HNK. Glavna regata Fiumanke na rasporedu je sutra u subotu u 13 sati. A u povodu 90. obljetnice nudističke plaže Kandarola na otoku Rabu, najstarije FKK plaže na Jadranu, upravo u ovim trenucima na mjestu gdje su se daleke 1936. goli okupali tadašnji engleski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson, bit će postavljena spomen ploča. Nju podižu koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i prijatelji. Jedan od organizatora, Milan Beg.
3: Koncesionar gospodin Josip Jurešić, koji je lijepo održava, htjeli smo da uveličamo godišnjicu i prijatelji, nas desetak zajedno sa njime smo donijeli odluku da na kameni na kojoj se gospođa Wallis 36. godine naga okupala, da postavimo jednu lijepu tablu povodom 90 godine, da ne ponavljam, najstarije nudističke plaže na otoku Rabu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, koja će od sredine dana slabjeti i na većem dijelu područja okretati na sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 18 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Novi, vrući McCrispy

samo u McDonald'su. Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čeka te u Hyundai Afro Permani.

0: Ich habe gesagt, die Spitze, da hängt immer noch Falco. Der ist verboten, insofern hat er gute Chancen. Vielleicht lassen die Jungs die Hosen runter, dann auch verboten und dann Nummer 1.
1: Argentinski novinar Marcello Benedetto postao je viralni hit nakon što je tijekom javljanja uživo sa otvaranja svjetskog prvenstva nakratko samo rekao čekajte stop, pustio mikrofon, prekinuo izvještavanje kako bi iskoristio priliku i fotografirao se sa Shakirom. Rekao je čekajte malo, vidim ju da prolazi, ne smije otići, prioriteti su prioriteti. Prijatelju, kolega, kompletno te razumijemo. Kako smo ono rekli, zamjenska ambulanta, zamjenica doktora na usluzi ovoga petka od 9 sati i 18 minuta, dvije više medicinske sestre i medicinski brat. 210777, puno ste pisali, imam čak tri A4 papira, tako da već vas ima i na liniji koliko hoćete. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
2: Vama također. Hvala. Imam jednu veliku hvalibabu na vozača Darija iz taksi službe Fiume.
1: Bravo, Dario.
2: Bravo i svaka mu čast.
1: A šta, dobro vozi, lijepo vozi ili šta, ili finino,
2: toliko
1: sretno?
2: Toliko ugodno vozi, jedan ugodan razgovor.
1: Div.
2: A najviše od svega imam sina s poteškoćama u razvoju.
1: Mhm.
2: Gospodin Dario, moram reći gospodin jer se tako ponio, izašao je iz vozila, pomogao mome sinu da i uđe pa izađe kad smo došli. Ja evo uvijek neću reći druge taksi službe, ali ja volim ovako kad neko pohvali od čovjeka do čovjeka, ne na televiziji, na radiju.
1: Bravo, bravo Dario, evo, hvala
2: bravo,
1: vam. Ajde,
2: bravo.
1: Čao, ugodan dan, bok. Halo, dobar dan i vama. Halo,
3: dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ovako, dušo moja.
1: Reci mi, Darinka, ljubavi moja.
3: Znate, oprostite, ja volim hvala. Ovako, ne šalim brzinu, neću dugo zadržavati.
1: Mm-hmm.
3: Lijep pozdrav vama najprije.
1: Hvala,
3: eto,
1: Darinkice, hvala.
3: Ovako, dušo moja, slučajte me. I tako, ovako, pozdravila bi moju dragu doktoru Sandru Čurić i Mirjana Curac. Ona je dijagnostičar pravi.
1: Bravo.
3: Ona meni pogodi stvarno, ja se osjećam super.
1: A šta je dijagnosticirala, Darinka? Čar neka nova?
3: Da sad pričam preko radnje.
1: A nećete, dobro, glavno da je terapije. Glavno da je terapije.
3: Ma nisam strašno, dušo.
1: Dobro, super, držim fige.
3: E, okay. I ovako, pozdravila bi moju sestru Radojku, Radojku, koja radi u čok sobi rijeske borce gdje sam radila ja.
1: Bravo,
3: evo, i okay. Ovako, da vam rećem, navijaću strašno za Hrvatsku, nas tu, prvo Hrvatska, Engleska, tako, a ćemo navijati.
1: A, živjela Hrvatska, Darinka, ljubavi, čujemo se, bok. Ma i mi tebe, Darinka, najviše na svijetu. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav, čujemo se.
4: Evo ovako, ja bi imala jednu pritužbu malo veću koja traje duže vremena i mi nekako da je rješimo naš donji iz Malog Lošinja. Uporno zovemo Radio Lošinj, obraćamo se gradonačelnici Ani Kučić da nam se riješe autobusne linije jer arrivini autobusi koji nas voze su doslovno za, da izvinete na izrazu, za stoku sitnog zuba. Priljevi, srljivi, strašno.
1: Dobro.
4: Neudobni, stari. A Arriva nam uporno ukida liniju u 12.15 povratak iz Rijeke, negdje u početku 6. mjeseca, i stavlja nam neku liniju 20 do 11 koja ima prisjedljenje na Malinskoj i tu su uglavnom problemi sa rezervacijama, neorganiziranost, duple rezervacije i tako. Pa me zanima, gospodin Lukanović koji dođe na Lošinje kaže da je zdravstvo u Lošinju jedino problem u zgradi, da li on čuje nas? Dobio je jako puno glasova na Lošinju, ja se nadam da više nikad neće, jer evo recimo, ako krenete ujutro u 5 s autobusom, dok obavite preglede, vi morate čekati bus u 5 popodne ili katamaran. Ako je bolestan, stari, nemoćan, šta da napravi? Gospodin Lukanović, dajte nam dozvolu da se kupamo u riječkim fontanama, da ne pondemo tamo na vrućinama. Mi smo građani drugog reda na otoku Lošinju, ne znam kakva je situacija u Krku i ostalim otocima, ali ovo nikad nije bilo gore. I uporno se zove na radio Lošinju, uporno se pišu dopisi, nijedna linija nova nije uvedena, čak nam je ukinuta ta u 12.15. Molim Arrivu da nam vrati u liniju u 12.15.
1: Dobro, rekli jeste, nadamo se da će biti i slušano, odnosno barem da će neko čuti. Hvala
4: pa
1: vam.
4: Evo preko Lošinje, gradonačelnice, nije bilo efekta, pa evo da probamo preko gospodina Lukanovića i ovako direktno Arrivi.
1: more. Hvala, pozdrav Lošinju, čao. Evo, kao i mnogi Riječani, piše gospođa u mailu, i ja pratim rad gradske uprave i najavu gradonačelnice o povećanju broja upravnih odjela sa 10 na 13. Bude li u nova tri odjela otprilike 90 djelatnika, kao što je to u upravnom odjelu za komunalni sustav i promet, gradska će uprava biti bogatija za 270 djelatnika. Ne pišem ovo radi matematike, niti kako bih nekoga nervirala, nego kako bih iskazala nadu da će tada netko od 90 djelatnika nekog odjela odgovoriti na mailu roku propisanom zakonom o upravnom postupku, prema kojem je rok za odgovor 30 dana. Ja ga od 15 viših i nižih savjetnika, suradnika i referenata nisam dobila 2 mjeseca, kao ni od gradonačelnice, odnosno njenog ureda. Više ga ni ne očekujem. Iz osobnog iskustva, kaže gospođa gradonačelnici Obersnel Filipović, na mailove svojih sugrađana su odgovarali možda i zato jer nisu bili toliko okupirani kadroviranjem i formom. Dobar dan vam želimo.
5: Dobar dan, ja bi imala prigovor, ako mi možete reći, za općinu Kostrenu. Gospodin gradonačelnik Dražen Vranić i oni su napravili parking nekorektno prema Riječanima. To znači, Riječani nemaju nikakve popuste, nego imaju isto kao svi stranci, a ne kao prije do prijašnjih godina. Mm-hmm. Što je sramotno, da kaže da idemo autobusima, da idemo na Pećine, da idemo na Kantridu parkirati, a ne kako smo imali prije mjesečne, nemamo više mjesečne povlaštene karte.
1: Mm-hmm. Evo, dobro, tako, hvala vam lijepa, pozdrav, bok bok. Ha, mislim. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Bok, lijep pozdrav.
6: Ja imam jednu tužbu.
1: Ajde.
6: Ja sam vam predivno trišite mane bila na Sušakova, onoj Vasavej bolnici.
1: Ja.
6: I kad sam šla dole čekat kćer da dojde po mene za auton, tamo su vani 4 stolice za sest. Ja samo žalim, sam palava ne sest od blata, od prolivene kafe, samo da ne rečem gotine, ja sam nisam mogla se, sramota za jednu bolnicu. Užas da se to... meni ne greva glavu, evo.
1: Mm-hmm,
6: da to more biti tako blatno, tamo kad su vani te 4 stolice, nisam samo ja čekala, čekaju i drugi stari ljudi ko će sanija. Evo, tužimo vam na blatno ispred bolnice. Evo, to je sve od mene. Lipi dan vam želim.
1: More i mi vama, uživajte. Bog, bog.
6: Pozdrav.
1: Ćao. Da, da, da. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
7: Pozdrav, pozdrav. Evo ovako, imam tužibabu na gradonačelnicu Radi Rijeke.
1: Čekajte. Prvo malo stišajte radio, molim vas.
7: Jesam.
1: Dobro, jesam. Rekli ste na gradonačelnicu Radio Rijeke.
7: Ne, krivo ste me razumjeli.
1: Aha.
7: Na gradonačelnicu grada Rijeke.
1: Aha, grada, hvala vam. Nisam vas dobro čula, ispričavam se.
7: Pa ne,
1: dobro,
7: problema.
1: Dobro, slušam.
7: Znači, ono kako je počela, kako je obećavala, ja sam mislio nešto će i napraviti sa ovom gradu. Na kraju se uklopila u sivilo stvarnosti, isto kao da slušam prošlog gradonačelnika. Mi nismo nadležni, mi ne znamo, provjerit ću i tako dalje. To nije bilo njezino obećanje kad je ulazila u trku za gradonačelnicu, kad je pobjedila, jer je znala u šta ulazi. Sad se ne može vaditi na neke stvari. Nije znala, ne možemo, provjerit ćemo. Znači, isto, prošli gradonačelnik, kako mogu reći, bio čovjek koji je uništio sve živo. Nadam se da ta na današnja gradonačelnica Iva to neće napraviti, ali ovo što je sad počela raditi, nije mi jasno, jer je lijepo pitala jedna gospođa, kako im više nije neugodno odgovarati ljudima to. Provjerit ćemo, ne znam, nije naše, javit ćemo. Eto, to je moja tužibaba.
1: More, hvala vam, čao.
7: Može,
1: čujemo,
7: čao,
1: se, javit ćemo. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Bog.
8: Ja imam žalbu na sud u Rijeci.
1: Ajde.
8: Imam spor jedan o podjeli bračne stečevine od 85. godine.
1: Oho.
8: Koji je išao vamo, tamo i na kraju je odlučeno na sudu u Zagrebu da se vrati postupak ponovno. I sad imali smo raspravu početkom trećeg mjeseca. Mm-hmm. Znači, i rečena je, sutkinja je rekla da će rješenje neće kao odmah izdati, najaviti, nego da će poslati pisanim putem. Mm-hmm. Sad zamislite koliko je to prošlo dana.
1: Čekajte, i, od 85. to vučete?
8: Od 85.
1: Da, pa ne znam, pismeni bi mogao doći. Da, tamo negdje 47.
8: Da, 45. Ajde, da zaokružimo.
1: Da, zaokružimo, more.
8: A to je strašno. Taj naš sud, kako rade, šta rade, ja ne znam. Svi se žale na ovo, na ono, ali sud nam je bitan, jer to ovisi o životima ljudi. Znači, ja sam imala tada 30 i nešto godina, sad imam 70 i još se to vuče. Da nikako da riješe, a jednostavan postupak.
1: Dobro.
8: Pa to je strašno. Znači, sud u Rijeci, ja ne znam kako radi, ko je predsjednik suda, ko je, šta je, to je van pameti. Ne znam da čovjek požurnicu šalje, ali nema smisla požurnicu slati na rješenje.
1: Da.
8: Požurnica se šalje za postupak. Ali kako to napraviti? Imam odvjetnicu i sve, i ona je pokušala nešto, ali ne može.
1: Ja stvarno se zapravo vama divim kako još niste odustali. Hvala vam i držite nam se, ala Bog!
8: Bog.
1: Dobar dan i vama, lijep pozdrav.
9: Mateja, Bog, samo brzo, neće biti tužibaba ni hvalibaba, nego savjet, gospođi.
1: Može.
9: Ma neka se učlani u HDZ, riješeno je sve. Ćao, pusa.
1: Pusa, Bog, sve na brzinu od 85. da vidiš. Halo, dobar dan.
10: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
10: Tužibabu imam zato što nema prijevoza za Porozinu.
1: Kako mislite nema prijevoza?
10: Nikakvog prijevoza osim auta osobnog nema. Niti je trajekt, niti je autobus.
1: Ne kužim, pa što nije Brestova Porozina trajekt i Jadrolinija?
10: Nije trajekt, ali ako dođete do Brestove sa svojim autom.
1: A pa, da, dobro, razumijem.
10: Nema veze iz Rijeke, nikakve veze nema. Ni autobus, ne, prije je bilo i trajekt i autobus i ne znam šta sve ne. Jer sad sam čula da su se žalili iz Lošinja dole,
1: da,
10: isto
1: da, jesu Arivu.
10: Jesu, ali oni barem imaju preko Krka. Koja god veza vam je preko Krka za Cres. Znači, ako idete na Porozinu,
1: da,
10: neko mora doći po vas.
1: Da, nema kopnene linije do, recimo, da, ok, dobro.
10: Autobusne stanice, sve nove, napravljene uz ovaj dio nove ceste, ne znam za šta, za Roštilj.
1: More, mislim. Pozdrav Cresu. Pozdrav. Čao, bog. Poštovani, imam jednu ogromnu hvalibabu za našu gradonačelnicu, a drugovima iz partije koji se javljaju u vaše emisije kako bi se požalili da je od njene pobjede na izborima osmijeh napustio naš grad i da su ljudi svi redom namrgođeni, toplo preporučam da koji put izađu u grad i među ljude, a ne da čitave dane sjede u središnjici partije i gledaju tužna lica svojih drugova i drugarica. Živjela Rijeka, 2 uskličnika. Živjela Hrvatska, 3 uskličnika. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
1: Bog.
11: Jedna hvali baba, jedna tuži baba.
1: Ajde, slušam.
11: Pohvalio bih gospođu Ivu Rinčić, svaka čast. I neka samo nastavi. A ne može ona napraviti u par dana času komunjare u 50-60 godina da sturiti. I samo tako Iva naprijed, ne predaj se.
1: More i tuži baba.
11: Ima potrušku, a tuži baba je na grad Opatiju.
1: Dobro.
11: Ovako, u Poljanama konkretno već dvije sedmice nisu očistili smete, pobrali plastiku. I imamo odvajamo plastiku, a posebno običe smeće. Uh-huh. Dvije sedmice po ponedjeljkom prolaze kod Poljane Ičići, dvije sedmice vi nisu te bidone sprazni sa plastikom. Uh-huh. A ja ću i nakrcat to sam na kamion i otpeljat ću gore.
1: Gore, ispred na...
11: Ispred vrata upred komunalca. Dvije sedmice nisu jedne očistiti plastiku ovih bidoni.
1: Dobro, ajde.
11: Hvala
1: vam puno. Pozdrav. Čao, bog, ugodan dan. Dobro, čuli mi pohvalu. Dobar dan i vama. Dobar dan.
12: Halo,
1: čao.
12: Ćao, dobar dan.
1: Dobar dan.
12: Imam jednu pritužbu na obavijest autotrolera. o produljenju ovih karata za nas umirovljenike.
1: Aha.
12: Rečeno je 30 dana unaprijed se može produljiti karta, ali 30 dana od dana kad ste kartu napravili. Da vam se ne dogodi da dođete na šalter kao meni, sad govorim svoje iskustvo, i da vam službenica kaže, nažalost ne mogu otvoriti vaš profil, vaša karta još radi i dođite u drugoj polovici 7. mjeseca. Evo, to govorim jer sam tada digla lani kartu. To govorim, informacija nije bila u cijelosti pojašnjena, a budući da je riječ o ipak starijima, jel tako, da ne dolaze neko iz Lovrana, Moštenica, ne znam otkud, i da poljubi vrata, odnosno šalter i ne obavi posao. Eto, samo toliko.
1: Dobro, hvala vam, čao, sretno, bok, bok. Ćao. Kaže mail, bok, poštovani, imam veliku tužibabu. Danas je gost na Radio Rijeci, dobro, nije danas, vjerojatno nekoga dana prošloga tjedna, bio gospodin Voda, zamjenik naš, a neće biti Voda, bit će gospodin Vivoda, zamjenik naše gradonačelnice. Sramota kako je bio nespreman za davanje odgovora na postavljena pitanja. Sve je bio, moramo elaborat, moramo dogovor, sve nešto se mora, ništa nije do sada očito napravljeno, nema konkretnih rješenja. Izbjegavao je konkretne odgovore, nije bio pripremljen, glavno da on svako jutro zatvara jedan poklopac smeća. Grad nam je totalno propao i prljav je, nespreman za fiumanku i ostala događanja, sve nešto treba, to treba netko napraviti, a šta se do sada radilo osim naslikavalo po događajima, sve to treba i platiti koliko puta i odakle i tko. Strašno, imam osjećaj da nas je ovo novo rukovodstvo grada bacilo unazad još više. Eto, tako je to. Malo lijevo, malo desno, nikad, uvijek 50-50 i ajmo dalje. Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
13: Evo, podrška ovoj prethodnom mailu, sve stoji kako je rečeno, a ja bih se požalila na čistoću, koja svako jutro uredno u vrijeme najvećih gužvi od 7 do 8 uglavnom u Zamjetsku ulicu šalje ili one male kamioniće što otpuhuju lišće i čiste cestu, ili ona vozila svoja koja prazne kontejnere i stvaraju i onako prevelike gužve u jutarnjim satima.
1: Dobro.
13: To je to, hvala.
1: Hvala vam, ugodan dan, čao. Tužibaba na gospođu kojoj smeta što postoji glazba i život u centru grada, to je nam je bilo u prošlom petku. Predlažem joj da uloži novac u izolaciju, čepiće za uši ili kućicu u Fužinama. Kamo sreće da u gradu postoji još nešto osim agencija za nekretnine. A koje nekretnine? Halo, dobar dan.
14: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
14: Samo kratko, Forca Rinčić, ala boh i sve.
1: Ala boh, stoji mi dobro, čao. Halo, dobar dan.
15: Dobar dan.
1: Bog.
15: Evo, samo primjedba na ovu gospođu koja je zvala malo prije, žalila se na autotrolej. Ja sam jučer mami bila produžit kartu tu godišnju, njoj ističe 5.7. i jučer sam ju obnovila bez problema.
1: Bravo, pozdrav mami i vama, čao. Ajmo onda ostati na autotroleju. Ovim putem pohvaljujem vozačicu autobusa broj 26 koji je krenuo jučer u 22.30 s Delte. Znam, reći ćete, to joj je posao, ali žena vozi brzo, sigurno i za razliku od nekih muških kolega, zna prebaciti iz prve u drugu, a ne da bude cijeli put turističko razgledavanje. To, sestro, samo udri. Halo, dobar dan. Dobar dan.
14: Pozdrav. Evo, jedna velika tužibaba, ali u biti ono, kratko i jasno, volim grad koji tone. Stvarno, ne znam od kud bi počeo, od kud bi krenuo, ali moja Rijeka, jadna li moja Rijeka, na što je ovo danas palo.
1: A na šta se točno...
14: Od turizma, od rasvijete, prošetajte se rijevom, rasvijete, nema nigdje, nemate nigdje javnog WC-a za nigdje obaviti nuždu, nemate... Nije kante za smeće, znači ne moramo previše nastavljati, znači pričamo o nekom turističkom gradu. Svaka čast Pličanima, svaka čast Dalmaciji što su uložili u novi hotel, svaka čast, evo jedan, Dalmatinci nam moraju doći da bi nam napravili jedan hotel, imamo 3,5 hotela u gradu Rijeci, 20 parkinih mjesta i nijedan bazen. Svaka čast na turističkom organizaciji grada Rijeke. Evo.
1: Dobro, hvala ti, čao. Hajmo dalje. Halo, dobar dan.
16: Halo.
1: Halo, dobar dan.
16: Dobar dan.
1: Slušam vas.
16: Dobar dan.
1: Dobar dan.
16: Žao mi je, 35 godina se ništa nije napravilo, pa sad šta hoćemo za godinu dana? Čovječe, pa gdje smo? Da li neko razumije da se za godinu dana ne može ništa napraviti? Evo, samo toliko.
1: Aha, hvala. Dobro, hvala, čao, bok, bok. Dobar dan i vama.
17: Jel' u eteru?
1: Jeste, u eteru ste, dobar dan.
17: E, ovako, imam jednu duži babu na bankomate, točnije OTP banka.
1: Dobro.
17: Dođeš na bankomat i hoćeš dimu, recimo, jednu veću svotu, ne mora biti 200 eura, bude malo veće. I onda ti izbaci sve po 20. Pa to je katastrofa, jer ja ne znam, vani imaju bankomat, ubaciš, odrediš koliko hoćeš, stisneš 150, 200, koliko već hoćeš i on ti lijepo to sve izbaci, a neko od nas jede, staviš 300 eura, on ti sve po 20.
1: Čuj.
17: Da misli tek da ideš na 1000 eura.
1: Čuj, prijatelju, pa ja mislim da je tebi dobro čim ti dižeš 300 eura. Pa?
17: Pa, dižem ja i više, ajde. Ali
1: Ja imam većeg.
17: Ajmo, neka banka jebe poče razmišljati o tome da ubaci tako malo više. Barem po 50.
1: More, ajde, frende, čao, bok.
17: Čao, bok.
1: Ovim putem tužim se na dostavnu službu DPD jer ne znaju gdje im se nalaze kuriri koji prikupe pakete od nas građana koji se vraćaju jer im ne odgovara roba koja se nalazi u paketu. Trgovina koja mi je trebala vratiti novac na račun jer sam im vratila robu nije me ni mogla isplatiti kad paket koji je od mene preuzet 8.5. još uvijek nije stigao na adresu. Kad se to pitanje postavilo DPD službi, evo što su odgovorili. Čekajte, otvaram sliku. Poštovana, ako sam dobro shvatila, riječ je o prikupu na drugoj adresi i onda bi to trebalo biti pod brojem tim i tim. Koliko sam dobila informacija, paket je prikupljen, ali nitko ne zna gdje je kurir sa tim paketom jer do skladišta nije došao. Divno. Dobar dan.
18: Dobar dan.
1: Pozdrav.
18: Moram se referirati na onog gospodina. Slažem se, dva uslučnika za Rijeku, tri za Hrvatsku, to se slažem.
1: Dobro.
18: Ali nisu drugovi oni koji kritiziraju gradonačelnicu, nego ljudi koji žele dobro ovom gradu. A taj gospodin koji je javio se vjerojatno iz stožera gradonačelnice i diže ju u nebesa. I ova zadnja gospođa koja je pričala, za godinu dana se ne može puno napraviti, normalno. Ali stvar je u tome da se ništa ne radi, da sve više i više tone. Prošetajte po gradu pa ćete vidjeti ništa, sve zapušteno, sve je napušteno, radovi se otvaraju na cestama, ne završavaju se, obećala je da će ona cesta prema Pehlinu biti gotova, samo se produžavaju rokovi, tako da kjedoh reći, nisu drugovi oni koji kritiziraju grad Rijeke, a gospodinu ako je iz njezinog stožera, onda je normalno da će je hvaliti.
1: Hvala ugodan vam, dan. Ugodan dan i vama, čao, pozdrav, bok, bok. Halo, dobar dan i vama.
19: Dobar dan.
1: Bok.
19: Ovako, imam jednu primjedbu na oftalmologiju u Riječkoj bolnici. Bila sam naručena 1.4. Znači 5 mjeseci sam čekala taj 1.4. da bi me dan prije nazvali i rekli neka ne dođem jer da ambulanta ne radi. A
1: gospođo, nazvali su vas 1. april.
19: Ja, kako da ne.
1: Onda dan prije su vam htjeli reći ha-ha kao, razumijete?
19: Da, i onda sam išla nakon mjesec dana, da nemamo termina, sad je već ovo 2,5 mjeseca prošlo, ja nemam nikakav termin.
1: Dobro, ok, hvala, najde sretno, čao, bok, bok. Ovim putem imam ogromnu tužibabu na HRT, kaže u mailu, naime već godinama ne prenose naš festival MIK. Svi festivali u Lijepoj našoj imaju privilegiju biti u izravnom prijenosu, samo naše Lipoča je zapostavljeno. Zašto? Zašto je naš kraj manje važan i vrijedniji od nekog drugog u Lijepoj našoj? Nakon nekoliko mjeseci ponude nam snimku da nam zamažu oči, izrazito nepošteno prema gledateljima, žiteljima i obožavateljima našega kraja i naše domaće besede. Halo, dobar dan.
20: Halo, se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan.
20: A ovako, imam pritužbu na aktualnu vlast grada Rijeke sa gradonačelnicom na čelu, koja je sebi velikodušno dala ocjenu 3 za proteklu godinu dana nerada. Budući da ona dolazi iz akademske zajednice, ja se pitam da li je jedan njezin student ikada dobio ocjenu 3 zato što se trudio, jer oni kaže da se puno trudi. Njezin dogradonačelnik, ne znam koji, kaže da se jako puno trudio, ali da nema nikakvih rezultata. Ja mislim da on do sada se nije trudio, nego do sada nije nikada ništa radio. I aktualna je vlast, na čelu sa gradonačelnicom, nema nikakvih praktičnih i korisnih znanja za vođenje grada Rijeke, osim što se fotografira, lijepo se smiješi i to je jedina kvalifikacija koju ona ima za posao koju obavlja.
1: Oštro, halo, hvala Bog, čao.
20: Hvala vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Evo, nastavno na dostavnu službu DPD-a.
1: Ajde da čujemo.
0: Postali su katastrofa. Ovako vam lijepo uzmu paket, kroz prozor iz kombija vam zapucaju u dvorište, na kantu, na cestu. Uopće ih ni briga, a za pokupit paket čekamo već jedno mjesec dana. Evo.
1: Pa znači da ovaj mail i vi ste u sličnoj situaciji. Evo, znači jesu. Dobro, hvala
0: neka
1: vam.
0: Neka čuju jer nema nigdje broja na koji se možete obratiti. Ništa.
1: Ma neće, ko će čut kad kurira nema? Pa vidiš da kurira nema, on ni vozi, ni sluša radio. Hvala, čao, hvala, bok. Ajmo još malo, halo, dobar dan.
21: Dobar dan.
1: Dobar dan.
21: Ja pohvaljam ovim putem naš hitni trak na Sušaku.
1: Dobro.
21: Odjel za kolor Doppler i ultrazvuk. Eto, toliko, pusa bok.
1: Ajde, pusa bok, sretno. Halo, dobar dan. Halo, halo.
22: Halo.
1: Halo.
22: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
22: Ja vas pozdravljam. Ja sam jedna vrlo ponosna drugarica. Bila sam od uvijek drugarica i ostala. I sva sam sretna što smo priskrbili ovoliko u naše vrijeme da ovi sada koji su toliko vredni imaju šta rasprodavati. Evo. Šta drugo? A onom gospodinu neka uzme gospođu Rinčić u Opatiju pa će imati čistu Opatiju i Ičići.
1: Hvala.
22: Lijep dan vam želim.
1: Također,
22: pozdrav.
1: bok. Halo, dobar dan.
22: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
22: Evo, ja bih se referirala na onog vlasnika kafića ili koncesionara u kafiću vezano za buku u gradu. Mm-hmm. Kao prvo, nije stanarima toliko malo koliko ih je ostalo u gradu da oni naprave izolaciju u svojim nekretninama. Uostalom, oni ne zna kolike su izolacije, nego po zakonu i pravilu svi kafići bi morali prije otvaranja imati tehnički ispravno izolirane svoje objekte i da unutar svojih ugostiteljskih prostora puštaju muziku, a ne da imaju na vanjskim pročeljima razglase, unutar kafića muzika se ne čuje, ali zato trešti cijeli kvart. Mm-hmm. A oni koji nemaju razglase na pročeljima, oni imaju razglase na terasi, tako da ne, oni ne puštaju muziku unutar svog objekta, nego trešti muzika na terasi preko 90 decibela. E pa svi ti koji smatraju da i ovo malo ljudi u centru grada treba potjerati, po bagatelnim cijenama kupiti njihove nekretnine, neka ti isti svojoj obitelji utorkom, četvrtkom, petkom, subotom, pred nekakve velike crkvene ili državne blagdane isto tako rade nekakve evente i da niti dijete vrtićke dobi ne može do 4 ujutro spavat, niti školarac, a bome ni student, a još najmanje zaposlen. Jer ako je on do 4 sata pod razno raznim opijatima, ani u 7, ani u 8, ne može biti na radnom mjestu. A bome ni penzioneri, ovo se referiram na ono koje je poslao mail, jer nažalost ovo je grad bezvlašća, jer da u ovom gradu je vlast, onda bi kao prvo komunalni redari reagirali, ali svi su pod nečim, zna se pod čim, svi skupa rade, jer nije za ovu mladost, a i svi roditelji kojoj djeca izlaze 14, 15, 16, 17 godina, neka samo prošetaju, nek ih vide u kakvom su stanju. Pitam se da li ti roditelji vide svoju djecu kad im ujutro dolaze doma.
1: Dobro, hvala vam puno, čao, držite se, bok. Dobro, riješili smo sad taj dio, ajmo još jednog. Halo, dobar dan.
23: Halo.
1: Halo, dobar dan.
23: Dobar dan, jel se čujemo?
1: Čujemo se, u eteru ste.
23: Ja sam bio u eteru i čuo gospođu koja je, izgleda ste me dali u eter, a gospođa nastavila sa referiranjem.
1: Aha, ma dobro, dobro. Glavno da ste vi našli put do mene.
23: Je, itekako.
1: Slušam vas.
23: Ispričavam se, ali evo, podržao bi gospođu koja se požalila na oftalmologiju Riječku.
1: Mm-hmm.
23: Imao sam slučaj isti i zato se žalim. A inače, ima razloga se žaliti upravo na taj odjel. Sve ostale koje sam u zadnjih 10 godina koristio usluge, u istinu pohvaljujem.
1: Može.
23: Isto sam skoro godinu dana čekao termin, 14.5. sam imao da bi me 13.5. u podne nazvala izvjesna gospođa ili gospodična i rekla je da ne dolazim sutra jer ne rade ambulante. Ja sam rekao da ću doći, onda sam zamolio jednu provjeru tamo pa mi je rečeno da ne dolazim.
1: Mm-hmm.
23: Jer ne rade 4 ambulante, samo jedna radila najhitnije i tako dalje. Pitao sam kad ću doći, kada ću imati sljedeći termin. Ne znam, nije rekla, ne znam, već nazvat ćemo vas. To kako će me nazvati, imam...
1: Od 100 glasa čuti nije, znači poziva nije bilo.
23: Govora, ali...
1: Dobro.
23: Je bilo i par godina.
1: Ajde, sretno vama, sretno. Ćao, ugodan dan. Naša ambulanta, za razliku od ove, radi i upravo će zatvoriti

0: grad prijateljici koja je došla iz inozemstva, koja me svako malo pitala, je li to normalno ponašanje u Hrvatskoj? Di si ti bila? Parkiranje na pješačkom uz cestu, na cesti smeće, posuda, ljudi bacaju opuške i ostatke koječega, grafiti, razbijene igračke i sprave u dječjem parku itd. Ljudi se stalno žale na stanje u državi i društvu, te za sve krive nekog drugog, a nažalost, odgovornost i krivnja su često na nama samima, prema svojoj okolini i zajedničkoj imovini. Odnosimo se kao da nije naša i kao da sutra ne postoji. Žalosno. I'm out. Mic drop.
1: Vrijeme ne čeka nikoga.
2: Mi se znamo nositi sa velikim ekipama, tako da mislim da ćemo napraviti dobar rezultat.
3: Ne znam do kud ćemo dogurat, evo nadam se da što dalje.
4: Ma do finala sigurno.
5: Ako prođemo skupinu bit će dobro.
6: Grupu će proći i eventualno još jedno kolo.
7: Neću gledat kod.
8: A sigurno neću gledat u jedan posle puno.
9: Po igru od igru.
10: Morat ću pratit uz muža. Morat ću pratit.
11: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje. Boži!
12: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552. Tomislav Bravlić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: Krećemo vijestima iz svijeta. Nade za mir između Irana i SAD-a porasle su nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi sporazum između dviju zemalja mogao biti potpisan već ovog vikenda, čak i unatoč tome što je Teheran objavio da još nije donio konačnu odluku. Sporazum, ako bude potvrđen, bio bi najznačajniji diplomatski proboj do sada za okončanje tromjesečnog rata koji je usmrtio tisuće ljudi i drastično podigao globalne cijene energije nakon što je Iran gotovo u potpunosti zatvorio Hormuški tjesnac za brodski promet. Evo nas u Hrvatskoj. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je za podne konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene u smjeru uvođenja kazne doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. A godišnjica je smrti Luke Ritza. Prije 18 godina taj zagrebački maturant umro je od posljedica ozljeda koje je dobio 12 dana prije kada ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez jednog zabilježenog sukoba. Upravo zato njegova je smrt duboko potresla javnost. Lukina priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice Lukine smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. A u sklopu Dana Svetog Vida u podne će na Riječkom korzu biti otvorena izložba Riječki mostovi, a pola sata kasnije i drugi obrtnički sajam. Poslije podnevne sate obilježit će nekoliko organiziranih edukativno-turističkih šetnji, a glazbom obilježena večer bit će od 21 sat zaključena festivalom Canzonete Fiumane na trgu Riječke rezolucije. Riječka gitarijada Gremo na demo došla je do finala koje će se održati također večeras u River Pubu. Nakon 6 večeri nastupa 18 bendova, 6 finalista koji će se boriti za titulu prvog pobjednika Riječke gitarijade su Smudosi iz Rijeke, Racibor iz Pazina, Esit Salvija iz Rovinja, Labinsko-Zagrebačka kombinacija pod imenom Mule i još dva riječka benda Stereovid i Ego Stripper. Gremo na demo, jedna od onih priča koja održava rokerski identitet Rijeke i čuva duh riječke rock scene, počinje u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će od sredine dana slabjeti i na većem dijelu područja okretati na sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 19 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: Ribarmiza. Lijep dan, danas ugodan, pomalo i svješkast, onako po buri. Je li to utjecalo na našu ribarnicu? Najbolje zna naš Andreja Marsanić, koji je već jutros prošao džir. Andreja, koja boja, čovječe, zavidim ti.
1: Ma dobro, hvala ti puno, ali vidiš kako se gulim, ko zmija.
0: Da, čuj, ali to nije, to zapravo ti namjerno, da se vidi da ti se sunčaš, da ti uživaš, je tako?
1: Da, to je istina, to je istina. Volim more i volim se sunčati.
0: E pa, zašto?
1: To sve je umjereno, to ne treba.
0: Naravno, tako je, treba paziti za suncem.
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Ali kad si penzić u dobroj formi, kad moreš, zašto ne?
1: Zašto ne?
0: Jel tako? A i džir si obavio.
1: Jesam. Mogu ti reći ovako, nije baš utjecalo što se tiče recimo plave ribe, ove sitne plave ribe, znači ima puno sardele i inčuna, nema papalina. Mm-hmm. Sardele su po 5 i po 6 eura, to su one jako, jako friške, a po 1 i po 3 eura kilo, to su one recimo sardele više za ješku, kao ako ih staviš recimo u vršu, mm-hmm, pa se nadaš da ćeš ulovit nešto u vrši. Imamo inčune za 6 eura, kao što sam rekao, i za 3 eura, to je isto, nije baš najsvježija i dobra je za neku ješku. Ima puno oslića, oslići su, najniža cijena je 10, pa penje se do 24 eura. Nisam vidio naše drage pišmoje. Škombri od 12 do 16, šaruni, ima ih isto dosta puno, od 4 do 10, ima malo plavica, plavice su po 12, tuna je tu, 22 do 28, nisam vidio palamide, mm-hmm, gavuni. Cijena dosta varira, od 10 pa do 20 eura, mm-hmm, kilogram. Ima je krasnih hobotnica. Hobotnice koštaju od 20 do 24. Ja sam ti poslao sliku.
0: Dobro.
1: Jedne hobotnice,
0: mm-hmm,
1: i tako je, koja ima 5 kila i 25, a cijena je 20 eura. Sve su to naše tu kvarnerašice, mm-hmm, ulovljene na kvarneru, od 1 do praktično do 5 i pol kila.
0: Dobro.
1: Lignje su po 24, lignjuni koštaju manje, normalno, i oni isto im varira jako puno cijena, od 8 pa do visokih 20 eura. Sipe od 16 do 20, nema sipice. Grdobina je uvijek prisutna, mm-hmm, ovdje, recimo glava je 6 eura, s glavom ti juha pride baš jako, jako dobra. A recimo rep je od 30 do 35, mm-hmm, neočišćene od 16 do 20. Ima dosta bobe su od 3 do 4, zubaci 26, losos, znam da ti voliš losos, mm-hmm, od 22 do 28.
0: Oho.
1: Evo sabljarka, mislim da je to rekordna cijena kod nas, 40 eura kilogram. Da,
0: dobro.
1: Da. I ali ako napraviš žir, vidiš praktično, ima je i po 26 i po 30. Cipli, znam da nisu jako popularni, svi uvijek misle da su to cipli sporta, znači iz naše luke i tako dalje, ali kažu mi da to nisu iz naše luke, to su iz ipak malo čišćega mora.
0: Dobro.
1: Cipli su od 5 do 10, riba za juhu ili ti za brodeta je od 3 do 10. Ja bih što se tiče današnjeg ručka, jer
0: dobro,
1: ako imamo ribe za juhu po 3 eura kilogram, ali imamo škarame, to je taj naš, naša jadranska barakuda, nije opasna, a mogu ti reći da je meso jako, jako dobro, mm-hmm, i taj škaram se popeo kao i recimo strijeljke, popeo se za njih 10 godina se popeo prema gornjem Jadranu, mm-hmm, i sad ga ima i ovdje.
0: Dobro.
1: Ljudi ga love i tu i na Opatijskoj, Liburni i kod Brseća i tako dalje. Ima ih, meso je ukusno.
0: Dobro.
1: Tako da, a škaram danas je bio u Riječkoj ribarnici po 6 eura kilogram. Prema tome nije to, praktično košta kao i sardele.
0: Jasno, da. Znači to bi bio neki tvoj, kako da ga pripremimo?
1: Pa možemo ga na komadiće, recimo ko jegulja, na komadiće to ili frigaš ili pohaš, mm-hmm, mislim da će ispasti jedna dobar ručak.
0: Odlično, jedan ljetni ručak, ribica, salatica, malo vina i petak.
1: I Bog se veseli.
0: I Bog se veseli. Andrea, hvala ti puno. Družimo se još idućega petka, onda ćemo te malo pustiti na godišnji. Ipak se ti
1: hvala
0: moraš
1: ići.
0: Hvala tebi. Pustit ćemo te da se malo sunčaš, kupaš i
1: biće
0: tako.
1: Toga, biće
0: pa ćeš
1: toga.
0: Nam se opet vratiti. Vidimo se onda okay. za tjedan dana. Ćao, okay, hvala ti.
1: Slušanja.
2: So long, and thanks for all the fish.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka.
5: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Trapist Paška Sirana 14,89 €. Čajna kobasica Delicato 8,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Krećemo vijestima iz svijeta, nažalost, crnom kronikom. Rano jutros dogodila se teška prometna nesreća u susjednoj Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao u prometu na autocesti zbog trajanja očevida ranije prometne nesreće u kojoj je također poginula jedna osoba. Mađarski premijer Peter Mađar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani. Lokalni mediji navode da su sve žrtve iz minibusa muškarci, te da su oba vozila imala moldavske registracijske oznake. Evo nas u Hrvatskoj. Tek što je ponovno došao na čelo Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Hoće li ponovno tamo, odlučit će u podne sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Zbog afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj županiji u više naselja određeno područje zaražene zone, dok su u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji u više naselja određene dodatne zone zaštite i nadziranja, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ministarstvo je ove mjere uvelo nakon što je u srijedu afrička svinjska kuga izbila u objektima sa svinjama te među divljim svinjama. Evo nas sada na Kvarneru. Prijem za djecu koja nose ime zaštitnika rijeke Svetoga Vida najavljen je u 18 sati u dvorani kulture Joga u svakodnevnom životu na Pećinama. Na prijem je pozvano preko 100 djece koja nose ime zaštitnika rijeke, među kojima i 19 mališana rođenih u proteklih godinu dana. Djecu će primiti gradonačelnica Iva Rinčić, koja će im uručiti i prigodne poklone te srebrnjak Svetog Vida za novorođene. Na prijemu za Vidiće nastupit će gradsko kazalište Lutaka Rijeka. I pred kraj ćemo na kupanje. Na nudističkoj plaži Kandalora na otoku Rabu jutros je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na kupanje kralja Edvarda VIII i njegove prijateljice Wallis Simpson, koji su se na toj plaži daleke 1936. godine okupali nagi i time utemeljili najstariju FKK plažu na Jadranu. Ploču su otkrili koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i njegova supruga Marica, a podizanje ploče pomogli su Kačkini prijatelji. Evo što je domaćin tom prigodom rekao.
2: Engleski princ Edward VIII, vidite, 90 godina da je on ovdje se prvi puta okupao sa svojom ljubavnicom i od toga datuma ova plaža je postala najstarija nudistička plaža na Jadranu. Ja sam ovdje 30 godina i zaljubljen isto u ovu plažu, ali nisam kao engleski princ Edward VIII, on se odrekao kraljevske krune zbog ljubavi. A ja sam se odrekao zbog ljubavi ove plaže da sam skupa njegatje s tim.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 10 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj, koliko je u prosjeku toplo i more na Kvarneru. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, koja će od sredine dana slabjeti i na većem dijelu područja okretati na sjeverozapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti.

0: 11:12, dobar vam dan u zadnjem satu druženja s jutarnjom ekipom. A šta to znači? Pa to znači da je petak i da bi bio red da vam nešto i poklonimo. A kako smo onako malo gusti u ovom satu, jer naravno luče već u niskom startu, taktika se kuha na veliko i uskoro ćemo i s tim krenuti, ali prije toga ovako, dva koncerta. Jedan ćemo vam pokloniti sada, a jedan ćemo vam pokloniti nakon taktike. Ovaj prvi, Tomislav Vralić i Klapa Intrade, znala sam, cijelo jutro se zezamo, pa sam skoro rekla Intrade, ljeto na Gradini, 19. lipnja, Nižanov park, odnosno Trsatska Gradina, nakon prošlogodišnjeg nezaboravnog koncerta, ponovno vas pozivamo na glazbenu večer uz jedinstvene glasove Tomislava Bralića i Klape Intrade. Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 25 eura, a na dan koncerta 30 eura. Halo, dobar dan, dvije ulaznice su vaše.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Hvala, također.
0: Onda, sve znate?
1: Sve znam.
0: 19.06, 21 sat, Trsat.
1: Tako je.
0: A meni treba, recite.
1: Ja putujem, a ja ću to pokloniti onda svoje nečakinje.
0: Predivno, bravo teta, divno, divno. Recite mi ime i prezime nečakinje onda koja će pokupiti ulaznice. Dakle, nju čekaju dvije ulaznice na njeno ime na ulazu.
1: Super. Jelena Kustić.
0: Jelena Kustić.
1: Kustić.
0: More teta, hvala vam, nek nečakinja uživa, pozdrav,
1: hvala,
0: čao,
1: pozdrav,
0: bok, bok. E sad ćemo malo mi pripremiti teren za vas, naše taktičare, za jedno 15 minuta, a onda još jedan koncert tamo pred kraj sata, budite s nama.

0: šoping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohansku kuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
0: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.

0: taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: A, Lučo, 149.
2: Mogu bi.
1: Što znači to?
2: Angažira da dođe neko drugi put, da budemo u društvu.
1: Na 150-u misliš?
2: Da.
1: A, pa fajnski. Pa,
2: okrugli broj.
1: A, da. E, dobar ti dan, Lučo. E, hvala ti što si mi se pridružio, kao i svakog petka.
2: Vrlo rado, dobri, kao, i,
1: kao i uvijek. Moj najdraži suvoditelj i kolega.
2: E,
1: čini mi se, evo nam ga Isajo, što znači da je on već to sve modulirao, premodulirao, da, da, sve to pjesme spremio, dobro.
2: Zamaskirao.
1: Zamaskirao, da, usporio, ubrzao. E, kao i svakoga petka. Ej, znaš kako sam, ova nagrada koju danas dijelimo, svi smo se složili kako, baš mi treba to. Čovječe, mogla sam sebi u džep. E, sponzor emisije Nevera, trgovina s opremom za ribolov, morski i slatkovodni podvodni, trgovina lovačkom opremom, možete ju naći u Rijeci u centru Matije Gupca 3A, ali i na Škurinjama u centru Fiume.
2: Ma čaj nagrada, čaj to?
1: A ti?
2: Ne vidim.
1: Če ti ne razumeš čaj ovo?
2: Ne.
1: Ovo ti je borša. Ovo ti je borša, ali vodo nepropusna boršica.
2: Čuje benzi,
1: za mobitel, za mobitel. Čuje to ti ono kad, znaš, si na plaži.
2: Kad pane kiša na plaži.
1: Ma dobro, ili to, ali znaš ono kad oni mladi sad, to ti ja više ne znamo.
2: Dobro.
1: Oni ti se žele slikat malo u moru ili nogice slikat u pličaku.
2: Ma,
1: e pa
2: divno,
1: onda
2: divno.
1: Najbolje ti je stavit mobitel u tu boršu.
2: I onda,
1: da ti se, i onda ronica, boršicom.
2: I tako.
1: E, to je super. Jedan pravi ljetni poklon.
2: Na koliko metara može ići?
1: A to stvarno me puno pitaš. Ja ti se ne bavim tim, ali da, moramo pitat poslije.
2: Ronim na dah, sa mobitelom u ruci.
1: Sa mobitelom u ruci, svakako. A taj dah, otprilike
2: 7,5
1: sekundi. Koliko ti roniš na dah?
2: 8 kvarat.
1: Malo si bolji od mene. E, dobro, slušamo te, Lučo, prije nego što uključimo naše taktičare.
2: Gle čuda, i ovaj put 4 pjesme.
1: Dobro je.
2: Slušamo 2 po 2. A tražimo sljedeće.
1: Uh-huh.
2: U prvoj pjesmi tražimo 3. riječ, u ovom slučaju i zadnju, u imenu pjesme.
1: Dobro.
2: A u drugoj pjesmi samo ime pjesme.
1: Znači u svakom slučaju u prve 2 morate znati ime pjesme. Slušamo.
2: Kolegice, krenimo.

0: A pa ne znam, šta su svira ti za kad podijelim karte za Doris Dragović? Koju pjesmu da stavim?
1: Ne, ja uvijek stavila. Jo, to mi radi ne srećo. Iako bi stavila i Marijana Milena je to
0: uvijek. Dobro. A s obzirom da je sutra petak, nekako šta misliš?
1: Je petak, ili snijeli. Ali i šakra u stol je dobro.
2: I kad kažem da ću lupiti šakom u stol, to može biti figurativno, ali može biti i doslovno.

0: Krećemo iz svijeta. Američki predsjednik Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, koji bi mogao biti potpisan već ovog vikenda, navodno u Ženevi. Ovaj put i Teheran tvrdi da je postignut napredak u pregovorima. Tamošnji mediji pak navode da završni pregovori neće početi prije oslobađanja polovine iranskih zamrznutih sredstava u SAD-u, ukidanja naftnih sankcija i američke pomorske blokade. Teška nesreća dogodila se u Mađarskoj. 7 osoba je poginulo, a 2 su ozlijeđene na zapadu zemlje kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije. U njoj je kamion udario u građevinsko vozilo, pri čemu je poginula jedna osoba. Žrtve su strani državljani. Minibus i kamion uključen u prvu nesreću imali su moldavske registarske oznake. A Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Ispred rafinerije nafte Rijeka na Podurinju za manje od pola sata počinje vježba sigurnosti i reagiranja na moru u organizaciji Županijskog operativnog centra. Riječ je o vježbi kojom će se provjeravati 4 aspekta sigurnosti i reagiranja na moru, i to požar na brodu, spašavanje unesrećenih osoba na brodu i u moru, te reagiranje na onečišćenje mora. I još jedna informacija pred kraj. Autotrolej ponovno poziva sve korisnike godišnjih 65 plus karata s područja grada Rijeke da dođu na prodajno mjesto Jelačićev trg 3 kako bi produljili godišnje pravo na besplatnu kartu. Naime, kako bi se izbjegle gužve, korisnici koji su početkom srpnja prošle godine izradili i upisali godišnje pravo mogu već sada doći i upisati novo. Dakle, godišnje se pravo može upisati 30 dana prije isteka. Korisnici moraju donijeti svoju RCC karticu i predočiti dokaz o visini mirovine, odnosno primanja. Radno vrijeme prodajnog mjesta Autotroleja na Jelačićevom trgu je od ponedjeljka do petka od 6.45 do 19.30, te subotom od 7.45 do 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, uz malu mjestimice do umjerenu na oblaku. Vjetar će na gotovo čitavom području okretati na slab do umjeren sjeverozapadni. U Rijeci su u 11 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: trening ili tribine. Požuri u najbliži Hervis. Ostani u pokretu.
1: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
2: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje. Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

Чува, чува. А тебе твоя господин се чува и пари.

0: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica Beef euro 79. Tommy, znaš što voliš?
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

0: 13 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena. O uvođenju doživotnog zatvora počelo se razgovarati nakon tragedije u Drnišu, gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca. Tri su glavna smjera zakonskih izmjena. Uvođenje doživotnog zatvora, zatim izvršenje pune kazne zatvora i posebni zakon koji predviđa da osoba koja je opasna po društvo, nakon izvršenja kazne mora biti smještena u posebne ustanove, rekao je ministar Habijan.
1: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust, i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete je naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
2: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Na postamentima na Riječkom korzu otvorena je izložba o željezničkim mostovima preko Riječine i Mrtvog kanala. Udruga Protorpedo, autori Nana Palinić, Miljenko Smokvina i Velid Đekić predstavili su najvažnije podatke o željezničkim mostovima užeg centra Rijeke, arhivske nacrte i dokumente, povijesne i suvremene fotografije. Mostova je predstavljeno svih 7 koliko ih je bilo, pa i 3 koja još i danas stoje kao vrijedan urbani resurs. Autor mostova poznat je nakon najnovijih istraživanja, a riječ je o Janošu Feketehaziju, koji je bio jedan od najistaknutijih mađarskih građevinskih inženjera i graditelja mostova s kraja 19. i početka 20. stoljeća. I pred kraj jedna najava. Kuda plovi ovaj brod? Naziv je Vođene šetnje u povodu Dana Svetog Vida i Dana grada Rijeke, koja počinje danas u 17 sati u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Zlatko Toti i Ivana Golob-Mihić otvorit će razgovor o umjetničkim djelima, simbolici mora i pomorskim motivima, a pridružit će im se Dunja Legović, koja će predstaviti razvoj brodova, vrste tereta i pomorske tehnologije, a Daniela Torijan govorit će o biljkama koje su se koristile na brodovima za prehranu, liječenje i svakodnevni život pomoraca. Iz MMSU-a sudionici kreću prema prostoru kockice Muzeja grada Rijeke. Na putu će se zaustaviti u zgradu bivše Jugolinije, Pomorski fakultet i druge važne točke Riječke pomorske baštine, koje svjedoče o dugoj i slojevitoj vezi grada s morem, brodovima i pomorskom industrijom.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu mjestimice do umjerenu na oblaku. Vjetar će na gotovo čitavom području okretati na slab do umjeren sjeverozapadni. U Rijeci su u 12 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Jesam li spreman? Nisam spreman nikad, naravno, ali kad su laža u pitanju, tu ne možemo odoliti, a da ne uljetimo. Dakle, dobar vam dan, još jednom u programu Radio Rijeke. Face, odvedi me na mjesto gdje ideš kad si sama. Pa što bi tebe vodila ako želi biti sama? Ako uopće postoji takvo mjesto danas ovdje, tu. Ovako, s našeg balkona i okolo bi se reklo da nema i uopće ne znam što radite u štićenom prostoru kad je petak, kad je kraj radnog vremena i kad su svi vanka. Vjetrić lagano pirka, hrpa ljudi na kožu, kako bi se reklo ono reklama, da izgorite, a ne pocrnite. Osjećam se ko ono kad me mama zvala da dođem doma napisa zadaću, a svi još vanka igraju se korzo, krcato, ljudi, svašta se događa, za svakog ponešto. Zaboravio. Nema veze, idemo dalje, kako bi mogli nazvati ovaj dio programa, a sada sport i glazba, ili sad samo malo sporta, evo, samo sportske vijesti. Na primjer, kaže, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stolno-teniskog saveza zbog sumnje da su čelni ljudi iz saveza izvukli stotine tisuća eura, te izrazio bojazan da niko ne može doći na čelo nekog saveza, a da nije u, pod navodnicima, talu s HDZ-om. Baš stolni tenis. I onda se mora opet vratiti u djetinjstvo i reći ono, kako će čovjek koji umjesto T kaže P reći stolni tenis. Po Lucijan Kostrenčić i Goran Banić znaju da je to ping pong, naravno. Ima li još vijesti iz sporta? Ima. Igor Štimac više nije trener mostarskog Zrinskog. Hrvatski športski klub Zrinski danas je na svojim stranicama objavio da je došlo do sporazumnog raskida suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera, poželjeli mu svu sreću u nastavku trenerske karijere i rekli, široko ti polje glamočko. Sporazumni raskid, to je ko kad neko dobije otkaz, pa hoćeš sporazumni ili da ti dam otkaz. Uglavnom, ko će doći umjesto Štimca? Simon Rožman, to mi je nešto poznato. Onda kako ide, onda poslije dolazi Serse Kozmi, pa onda kako ide Lučo? Lučo nam je sufler ovih dana, šaptač. Kad ne znaš nešto, pita je Lucijana. Uglavnom, do Sančeza i natrag opet Keka. To nas dovodi do najaktualnije teme ovih dana, a to je Shakira. Naravno, Shakira opet Daj Daj, kako se zove. Prije bilo Vaka Vaka, sad je bilo Daj Daj. Sljedeće prvenstvo će biti Šaku Šaku. Daj Daj Daj Šaku Šaku Eura. Nešto svi spominju Mesija, Ronaldo, Lothar Matthäus, kako ono, pet prvenstva. Shakira je rekorder u prvenstvima. Ja ne znam ima li neko prvenstvo da ga ona nije otvorila. Ne znam kako su ovi Uragvaj, kako bi rekao ja, moj znanac, Uragvaj 30. kako su bez Shakire otvorili to prvenstvo. To me onda potiče da, poput broja 1, otvorim svoju malu crnu knjižicu sjećanja i prisjetim se prije nekih 20 godina mog nesusreta sa Shakirom. Bilo je to u nekom gradiću tamo na zapadu Italije gdje je Shakira nastupala i govorilo se talentirana zvijezda južnoamerička, izvešće na stage svoj čuveni trbušni ples, ali avaj, u isto vrijeme odlazila je iz tog teatra Ariston Kućinota, Maria Gracia Kućinota, mogu si je vidjeti uživo kako backdoor izlazi i sjeda u limuzinu.
E sad, moj prijatelj iz Sarajeva, on je već znao za Shakiru koje u Bosni rekao je zovu Shakira i htio je žarko vidjeti taj trbušni ples, ali tad ja podigo glas i rekao, to bi jara bi vas, mislim Shakira je Shakira, ali kućinota je kućinota. I bio sam u pravu, jer moj prijatelj očaran tom ljepotom bacio se na zadnje staklo limuzine, blindirano naravno, ljubio staklo i govorio, joj lijepa li si, putuj anđele, putuj. Tako da, kad ja budem organizirao mundijal, otvorit će ga kućinota. Ili, što bi Arsen preko Šerbeđi rekao, šteta, vi više vjerojatno i niste za takva šta. A nismo ni mi za takva šta, ali jest zato Shakira koja, vidiš, Pique je već odavno zaboravljen, okačio kopačke oklina, Shakira i dalje jaše i na valovima našeg radija i svih drugih svjetskih, pa kud svi Turci, tudi mali mujo.

Daj. Možemo li preko Shakire? Možemo, onako ćemo to slušati, lazit će na uši ovih dana, ali možemo li preko Shakire? Možemo virtualno. Ovako... da, to me podsjeća na ono kad je Oliver je imao pjesmu svoju, zvala se Uvijek žaj mi biće, u drugu Titi, kako ono nije bio dobar u školu, a samo su odlikaši dobili priliku da mu stisnu mu ruku i tako dalje, da ih primi. I onda mu je, zato mu je bilo žao što nije dobar u školi bio. Uvijek žaj mi biće. U međuvremenu Papa Lav 14. danas je s Kanarskih otoka upozorio krijumčare ljudima i kriminalne skupine koje izrabljuju migrante na putu prema Europi da će završiti u paklu ako se ne pokaju pred Bogom preko Kanarskih otoka. Koji su dobili ime ne po kanarincima nego po kanusima, odnosno psima. Ali kaže šta ako na kanarskim otocima nema kanarinaca, nema ni na djevičanskim djevica, pa opet idemo dalje.

In Your Eyes pjeva The Weeknd, kako prikladno, a budući da smo radio, vraćamo se To Your Ears, a ako ste svojim eyes, svojim očima možda vidjeli danas u centru grada izgubljen novčanik s dokumentima, naravno jako su važni i jako je važan, pa vratite vlasniku Milanu Lukanoviću na 092-205-0748. Pretpostavljam da nalazniku pošteno slijedi nagrada, tako bi trebalo biti, jel? I što kaže Sir Oliver, bolje biti nepošteni nalaznik, njemu uvijek slijedi nagrada. A ne, sjetit ćemo se opet Pape Lava i reći, gorit ćete u paklu ako ne vratite, a nađete ovaj novčanik.

kako bi rekli, mislim da imamo hit, to bi rekao Elvis J. Kurtovića, što je rekao jedan jadni penzić koji je gledao svoju srećku u Španjolskoj, mislim da imam dobitak, i onda je došao kod prodavača da mu provjeri brojeve, ovaj mu je rekao da nema ništa i sakrio mu je listić. Ovaj jadan pošao doma tužan, a prodavač je pokušao unovčit listić, rekao da ga je slučajno našao u svojoj trgovini, međutim su u Narodnoj lutriji Španjolske zaustavili to i odlučili provjeriti, proveli istragu i skužili ko je pravi vlasnik, ali nažalost pravi vlasnik je umro 2014. još. Sud je naložio da mu se puni iznos dobitka isplati nasljednicima, 4,7 milijuna eura, a ovaj sretni kupac, odnosno sretni prodavač, pardon, ko dobio je koliko? 3,5 godine zatvora. Bilo je to u La Corunji, nisam znao da su Galjegosi tako pokvareni, vidiš ti prodavači srećaka u Galiciji, kako ide ono kad mu je zamoli Fatu da mu provjeri brojeve imali koji, pa on čita njoj ove dobitne i kaže 6 ima, 12 imaš i taj, 23 imaš i taj, 14 jebi ga, taj si prekrižio, kaže.

0: Šoping, pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw, salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Ne propustite Amines Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
6: Tvoje mjesto za slatko osvježenje. Slavlet Bondi, 6 korneta u pakiranju, euro 49. Potražite i ostale Bondi slavlede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tommy, znaš što voliš?

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
1: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnika Hrvatskog stolno-teniskog saveza zbog netransparentnog poslovanja, izvlačenja sredstava te zloporabe položaja i ovlasti. Time tvrdi počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura.
2: Ovdje su odluke, računi koje ću predati gospodinu Turudiću sa svim dokumentima, sa linkovima i s jasnim pokazateljima da Stolnoteniski savez pod vodstvom Zlatka Pospiša, Gorana Radanovića i Renata Čengića nije se vodio sukladno zakonima. Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila. Mogu sad najaviti da ću kroz desetak dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: I ajmo o ljepšim temama, evo nas na Kvarneru. Rijeka u lučici Torpedo od danas ima pilot lokaciju pametne marine, a ona je rezultat rada Centra izvrsnosti Marble, čiji je glavni cilj pozicionirati Hrvatsku na globalnom tržištu pomorske robotike. Pametna marina će biti trajno usidrena istraživačka platforma gdje će afirmirani stručnjaci, ali i studenti, moći razvijati inovativna plovila. Za takav je projekt Lučica Torpedo odabrana kao mjesto gdje se Rijeka i u prošlosti potvrđivala kao grad znanja i novih tehnologija. Na važnost ovakvih programa u Hrvatskoj ukazuju poslovni i glavni direktor Centra izvrsnosti Marble, Anđelko Katalenić i Nikola Mišković.
3: Ovo je mjesto gdje će istraživači, inženjeri u Centru izvrsnosti Marble, ali i ostali istraživači koji rade sa nama, dolaziti i testirati i razvijati nove tehnologije povezane sa autonomnim plovilima. Ovaj ponton može stajati ovdje naravno, ali može isploviti van marine, tako da možemo testove raditi na odgovarajući način. To nam je super prilika da stvari koje smo inače testirali u nekim drugim područjima, sada imamo svoje mjesto gdje ćemo moći kontinuirano raditi na tome.
4: Infrastruktura koju ovdje vidite je samo dio velikog istraživačkog infrastrukturnog ulaganja koje provodimo u okviru Centra izvrsnosti Marble. Ukupna vrijednost je više od 30 milijuna eura i sa ovakvim istraživačkim infrastrukturama radimo veliki doprinos i visokoškolskom obrazovanju, znanosti i industriji. Ovo će biti mjesto gdje će fakulteti moći koristiti najmodernije tehnologije u Hrvatskoj.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano uz malu mjestimice do umjerenu na oblaku. Vjetar će na gotovo čitavom području okretati na slab do umjeren sjeverozapadni. U Rijeci su u 13 sati izmjerena 23 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

Sorry, scusa, lo siento, ispričavaju se pinguini, tatići, nukleari, na tri jezika, kaže, poznajem sve, mnoge jezike, a nije dovoljno, imamo još Entschuldigung, pa imamo désolé, ko zna što još imamo, uglavnom dobro je za ovaj program, gdje sve ptičice izgore, spustile se na more, samo su dvije ostale. Tonski realizator Goran Banić i moja malenkost, pa onda vjerojatno će i biti propusta i materijala, da kažemo, sorry, scusa, lo siento, entschuldigung i tako dalje. Zlatan Ibrahimović rekao je da će na ovom prvenstvu podržavati Hrvatsku jer ima hrvatske korijene, pa ima i bosanske, nije ništa rekao za BiH, ali izabrao najdražu mu skupinu, a to je ova naša, jer tu su Englezi koje on vidi kao velike favorite, ali će navijati za Hrvate i Ganu voli, a Panamu baš manje, kaže, ne bi htio biti disrespectful, ali teško da će nešto napraviti. Slažemo se, ali glede, Zlatan je podržavao i Milana, pa pogledaj kako je završio ovih dana. Možda da ga zamolimo da nas ne podržava. Ko će biti svjetski prvak? To pitaju razne ljude po raznim anketama. Viralna je ona kad pitaju onu babu. Ko će biti svjetski prvak? Kažu, ne znamo, voljela bi da bude Hajduk. A sad vidjet ćemo. Ko je svjetski prvak na britanskoj top listi i svjetski trenutno Ariana Grande, koja kaže, hej, that I made you love me, pa onda za vas samo prvo mjesto, Ariana Grande, Grande, Grande.

Ariana Grande, prvo mjesto svjetski top lista. Izgleda da što umornije zvuči, što više dođeš na tim top listama. Sad će nam to potvrditi i Olivia Rodrigo, koja također hara ovih dana, a ona je našla lijek, The Cure. Kad nema lijeka, tu je Radio Rijeka. Olivia Rodrigo.

Tako je pjevala Olivia Rodrigo za potrebe aktualnih zbivanja, zvaćemo je Rodri. Olivia Rodri, Manchester City večeras nakon meksičkog i kanadskog počinje i prvenstvo u SAD-u, pa ćemo još jedno otvaranje gledat, nastupit će Katy Perry i nekakvi reperi, a onda mi se prisjećamo i ne samo mi prvog prvenstva organiziranog u Sjedinjenim Državama davne 94. koje je počelo i završilo promašenim penalima. Sjetimo se Roberta Baggia, on se dobro sjeća toga kako i ne bi, a to prvenstvo je otvoreno u Chicagu utakmicom Njemačke i Bolivije. Otvorila ga je Oprah Winfrey. Bill Clinton je držao govor, ispod je Monika negdje bila, nije se vidjela, nastupali su John Secada, John Secupa, Daryl Hall i Diana Ross. E, ove godine nema Chicaga, nema Clintona, nema Monike, nema ni Diane Ross, iako nastupa, pa ajmo se onda prisjetiti, ovo je bila tadašnja Vaka Vaka, daj daj pjesma, I'm Coming Out se zvala.

0: srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
1: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
3: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

Fine Place to Die pjeva Alex Warren u 2.5 u našem programu, pa mogla bi Amerika biti Fine Place to Die, ne daj Bože, za neke od navijača, upozorava popularna DEA, kako mi čitamo u filmovima, ili DEA, to je ona njihova agencija za borbu protiv droge. Znamo da je piće skupo, potvrdili britanski navijači na stadionima, a što bi moglo biti jeftinije, sintetičke droge koje mogu naći na ulicama. E, iz TD upozoravaju da 30% tih droga prema njihovom istraživanju sadrži smrtonosnu dozu fentanila, snažnog sintetičkog opioida, pa upozoravaju sve navijače, turiste da paze na te ulične sintetičke droge. A u Zagrebu imamo veliku izložbu mačaka, više od 130 mačaka iz 10 zemalja bit će izloženo u zagrebačkom King Crossu, među njima i prvi put egzotični sfinks s Cipra, tako najavljuje Savez felinoloških društava Hrvatske. Kad čujem ovo, naježim se ko mačka. Za sve vas koji više volite mačke od pasa, jer nikad nisu radile za policiju, evo ga, jedno ježenje mačkovito, Brivido Felino, Mina i Adriano.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Tomislav Bravlić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Jureći but bez kosti, 11,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: zavijene.
1: Kako znamo mi ne meteorolozi da neće biti nikakvog lošeg vremena, tako što nema otkazanih događanja. Evo, danas nismo dobili nijednu obavijest o otkazanim događanjima. Sad ćemo vidjeti, hoće nam to potvrditi Igor Lisac. Igor, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima Radija Rijeke.
1: Nema ništa na vidiku, jel? Nikakvo.
2: A ima nešto, evo, ima. Tako da vidi se nešto na vidiku. Ovako, to je dio sunčanog razdoblja će prekinuti malo ponedjeljak. Kako stvari stoje, trebala bi nam se sa sjevera spustiti jedna dolina s hladnim zrakom i donijeti malo nestabilnosti, ali nakon toga ponedjeljka bi tlak opet trebao biti u porastu i opet se vraćamo nazad na sunčano.
1: To je ko će biti živ do ponedjeljka, ajde.
2: A da, dobar, o tom poču.
1: Ajmo mi živjeti od danas do sutra.
2: Tako i za vikend isto. Što se tiče cjelokupnog stanja, znači pod utjecajem smo visinskog grebena, ali ujedno i anticiklone prizemno, te je nad područjem pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, još ponegdje ima i bure, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati je bila 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 12, Platak 15, Učka poklon 18, Delnice park, Plitvička jezera, Crni luk 19, Gospić 20, Ogulin otočac 21, Porer, Grobnik, Viškovo, Kastav, Klana 22, Kukuljanovo, Malinska, Opatija, Poreč, Pula, Pula, aerodrom Krk, aerodrom Rovinj, Sveti Ivana Pučini, Vransko jezero na Cresu, Kostrena 23, Bakar, Crikvenica, Pazin, Rijeka, Senj, Dobrinj, Cres, Silba 24, Mali Lošinj 25, te Rab 26 celzijevi stupnjeva. Temperatura mora je od 21 do 22 celzijeva stupnja, tlak zraka se kreće od 1021 do 1022 hektopaskala, te u blagom padu. Do kraja dana pod utjecajem anticiklone, pretežno sunčano uz malu, mjestimice da umjerenu na oblaku, vjetar će na gotovo čitavom području okretati na slab do umjeren sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo, ponegdje umjereno valovito, ali prema kraju dana u slabljenju. Što se tiče sutrašnjeg dana, dosta sličan dan i dalje pod utjecajem anticiklone, odnosno povišenog tlaka zraka, tako da nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, a poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar puhaće slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren, sjeverozapadni i zapadni, ali će krajem dana i u noći okretati na jugo. Što se tiče mora, sutra u subotu bit će mirno do malo valovito, a temperatura zraka blago raste i to će se događati i idućih dana. Prek sutra u nedjelju opet slično, barem što se tiče dana, tako da tijekom dana sunčano, a na večer u noći na ponedjeljak porast na oblake koji u ponedjeljak može biti popraćen kišom. Vjetar slab do umjeren, to većinom jugo, a temperatura, kao što smo rekli, i dalje blago raste. Tako da od svih dana koji slijede, ponedjeljak je nekako najizgledniji za kišu, a onda opet se vraćamo nazad na sunčano vrijeme.
1: Ništa, preskočit ćemo ponedjeljak, znači za vikend smo mirni, to je to.
2: Za vikend smo bar mirni, tako je, to je bitno.
1: Hvala Igore, do slušanja.
2: Do slušanja, lijep pozdrav.

0: Radio Rijeka.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venok Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
3: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
13: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
16: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
17: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
18: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
19: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
20: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Mi smo ostvarili naš san!
19: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju koju otvaramo vijestima iz naše zemlje. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena. O uvođenju doživotnog zatvora počelo se razgovarati nakon tragedije u Drnišu, gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca. Tri su glavna smjera zakonskih izmjena: uvođenje doživotnog zatvora, izvršenje pune kazne zatvora i posebni zakon koji predviđa da osoba koja je opasna po društvo nakon izvršenja kazne mora biti smještena u posebne ustanove, rekao je ministar Habijan.
2: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora, kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerovatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Nema gotovo nikakve sumnje da je progon gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića politički motiviran, tvrde iz SDP-a, Možemo i Dosipa. Uvjereni su da mu je poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i tako pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. A saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnika Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog netransparentnog poslovanja, izvlačenja sredstava te zloporabe položaja i ovlasti. Time je, tvrdi, počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura.
3: Ovdje su odluke, računi koje ću predati gospodinu Turudiću sa svim dokumentima, sa linkovima i s jasnim pokazateljima da Stolnoteniski savez pod vodstvom Zlatka Pospiša, Gorana Radanovića i Renata Čengića nije se vodio sukladno zakonima. Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz desetak dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima, kao prioritete je naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
4: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Zbog afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj županiji u više naselja određeno područje zaražene zone, dok su u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji u više naselja određene dodatne zone zaštite i nadziranja, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ministarstvo je ove mjere uvelo nakon što je u srijedu afrička svinjska kuga izbila u objektima sa svinjama te među divljim svinjama. Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Školarci će sada na ljetne praznike sve do 7. rujna, kada za njih počinje nova školska godina. A ovu godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava, a uz papirnate učenici će prvi put dobiti i digitalne svjedodžbe. Pravobraniteljica za djecu djeci je poručila da se odmaraju, igraju, čitaju, budu znatiželjna te sigurna u prometu, na plaži i online, i da razgovaraju ako ih nešto muči. A odrasle je pozvala da se pobrinu da djeca svoje slobodno vrijeme provedu u sigurnom okruženju. Uživajte u praznicima, dragi naši školarci. Sada nam slijede vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, koji bi mogao biti potpisan već ovog vikenda, navodno u Ženevi. Ovaj put i Teheran tvrdi da je postignut napredak u pregovorima. Tamošnji mediji ipak navode da završni pregovori neće početi prije oslobađanja polovine iranskih zamrznutih sredstava u SAD-u, ukidanja naftnih sankcija i američke pomorske blokade. Teška prometna nesreća dogodila se u Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije, a u kojoj je poginula jedna osoba. Žrtve su strani državljani. U državama članicama Europske unije počela je primjena Europskog pakta o migracijama. Njime se uvode strože i brže procedure na vanjskim granicama Unije. Svrha je brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko mora biti vraćen u zemlju podrijetla. A Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Evo nas sada u Hrvatskoj, i to na Kvarneru. Na postamentima na Riječkom korzu otvorena je izložba o željezničkim mostovima preko Riječine i Mrtvog kanala. Udruga Protorpedo, autori Nana Palinić, Miljenko Smokvina i Veli Đekić, predstavili su najvažnije podatke o željezničkim mostovima užeg centra Rijeke. Priprema za izložbu donijela je i nova otkrića o mostovima. Nana Palinić.
5: Sustav od 7 mostova koji su bili preko starog i novog korita Riječine i koji su u doba kada su nastali predstavljali zapravo jedan vrhunac tehnike, a danas predstavljaju jedan vrijedni urbani resurs. Projektant, ono što je novo otkriveno, nije neko nepoznato ime, nego je Janoš Fekete-Hazi, znači međunarodno poznati zapravo mađarski inženjer koji je projektirao među najljepšim mostovima u Budimpešti i bio jedan od suradnika na gradnji Eiffelovog tornja, tako da je eto nešto značajno za naš grad. Danas su sačuvana 3 mosta, tako da od svakog od tih, možemo reći tipološki interesantnih pojedinačnih mostova, od svakog po jedan. Znači na glavnoj trasi ovaj pokretni most 2 i isto tako most Riječina 3.
0: U Rijeci traje Fiumanka. Danas, drugog dana, program je počeo papirnatom Fiumankom, zatim akcijom čišćenja mora kod Gata Karoline Riječke, edukativnom vožnjom brodom za najmlađe i konferencijom Ispod površine, razgovori o budućnosti mora i gradova. U tijeku su završna jedrenja studentske Fiumanke, a u 17 sati starta Mala Fiumanka, memorijal Zvonimira Bezića. A događanje Uplovimo s Fiumankom Bankom u Riječke ljetne noći pretvorit će večeras od 20 sati Riječku luku u pozornicu na moru. Partnerski je to projekt Fiumanke i HNK Ivana Plemenitog Zajca uz potporu Jadranskog pomorskog servisa, čiji će remorker postati koncertna pozornica. Publika će sve moći pratiti s mora i kopna sa svojih barki i iz čitavog prostora Riječke luke. Intendantica Zajca Dubravka Vrgoč najavljuje.
6: Evo, ovo je za nas isto premijera, pa kažem da je utuđenje tim veće. To je večeras i promocija predstavljanja Riječkih ljetnih noći, koje će, eto, doslovce danas za 7 dana biti svečano otvorene ispred naša kazališta. I zapravo želja nam je da svim građanima Rijeke, ali turistima i našim posjetiteljima kažemo da ćemo, evo, sljedećih mjeseci još nešto dana svirati, pjevati, glumiti, šetati, penjati se po kućama, plesati. Želimo reći, tu smo, dio smo grada.
7: Kako ste birali program za večeras?
6: Birali smo tako da bude u skladu sa idejom Fiumanke i programom Fiumanke. Nećemo vam govoriti program, neka on bude surprise, iznenađenje. Program je morski.
0: A večeras na Trgu Riječke rezolucije održat će se peto izdanje festivala fiumanske pjesme Canzonete Fiumane. Festival organizira zajednica Talijana Rijeka u sklopu tjedna fiumanske kulture i dana Svetog Vida. Ovogodišnje kanconete donose 12 novih autorskih pjesama, a među izvođačima su imena poput Nevije Riguto, Alide Del Caro, Tine Vukov, Natka Štiglića, Devina Juraja, Marinka Lazarića, obitelji Martinović i Mrleta iz Leta 3, te mnogi drugi. Početak je u 21 sat, a ulaz je slobodan. Organizatori najavljuju posebno svečanu večer povodom upisa fiumanskog dijalekta u registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. I pred kraj ćemo na kupanje. Na nudističkoj plaži Kandalora na otoku Rabu jutros je otkrivena spomen ploča u znak sjećanja na kupanje kralja Edvarda VIII. I njegove prijateljice Wallis Simpson, koji su se na toj plaži daleke 1936. godine okupali nagi i time utemeljili najstariju FKK plažu na Jadranu. Ploču su otkrili koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i njegova supruga Marica, a postavljanje ploče pomogli su Kačkini prijatelji. Koncesionar Jurešić i jedan od prijatelja Vanja Seršić.
8: Edvard VIII. Vidite, ovdje se prvi puta okupao sa svojom ljubavnicom i od toga datuma ova plaža je postala najstarija nudistička plaža na Jadranu. Ja sam ovdje 30 godina u prošlo i zaljubljen isto u ovu plažu, ali nisam kao Edvard VIII. On se odrekao kraljevske krune zbog ljubavi. Ja sam se odrekao zbog ljubavi ove plaže da sam skupa njegaće s tim.
9: U zagrljaju Azurne uvale kralj Edvard i Wallis našli su bezvremeno utočište u kojem im je more šaptalo o tajnama ljubavi, a sunce oslikavalo siluete zlatnim obrisima, pečateći njihovu ljubav obećanjem vječnosti. Ovi stihovi, mogu tako reći, odražavaju upravo ono što se desilo na Rabu. Naime, oni su, kada je Edvard abdicirao od kraljevskog trona, krenuli na put oko svijeta sa jednim brodom, to je bio njihov simbolični medeni mjesec, i na tom putu oko svijeta došli su na Rab, da je bio 11. kolovoz 1936.
0: I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
1: Sport.
0: Nenad Lučić.
10: Kultni Azteka u Mexico Cityu po treći put u povijesti sinoć bio stadion na kojem je otvorena završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Prvenstvo nije povijesno samo po suorganizaciji triju zemalja SAD-a, Meksika i Kanade i sudjelovanju rekordnih 48 nacionalnih selekcija, već i činjenici da se odvija na prostoru koji zahvaća čak 4 vremenske zone. Krenulo je dobro za jednog od domaćina. Meksiko je s 2:0 bio bolji od vrlo neuvjerljive Južnoafričke Republike, ali taj će ogled po neslavnoj statistici ostati upisan u povijesti svjetskih prvenstava kao prvi susret otvaranja na kojem su zbog crvenih kartona isključena čak 3 igrača. Povijesni pak povratak na planetarnu nogometnu smotru nakon 20 godina stanke po dobrom neće pamtiti Česi, iako su prvi poveli u utakmici protiv Južne Koreje, koja je potom režirala preokret i pobjedila s 2:1. Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat igra protiv jednog od domaćina Kanade, a premijerni susret će oko 3 sata iza ponoći odigrati i treći domaćin prvenstva Sjedinjene Američke Države, čiji je suparnik Paragvaj. U taboru hrvatske nogometne reprezentacije krenule su pripreme za srijedu i prvi nastup protiv Engleske. Zadovoljni uvjetima premijeru Vatrenih na prvenstvu iščekuju vratar Dominik Livaković i veznjak Martin Baturina.
11: Atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, sve u redu i sretni smo što smo tu.
12: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
10: Uoči okupljanja 15. lipnja u Opatiji te važnih kvalifikacijskih susreta za prvenstvo svijeta u košarci, popis igrača danas je objavio hrvatski izbornik Tomislav Mijatović. Osim lipanjskog prijateljskog ogleda s Italijom, hrvatskim košarkašima kvalifikacije početkom srpnja donose gostovanje na Cipru te domaći susret protiv Izraela. I dobra vijest za kraj, hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale WTA 500 turnira u londonskom Queen's Clubu, svladavši Čehinju Mariju Buzkovu 2:0 u setovima.
13: Prognoza vremena.
14: Igor Lisac.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša i to glavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, u Gorskom kotaru Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

15.27 tek ili već kako kome, već vama koji napuštate radno mjesto, tek nama koji smo praktički tek stigli, čeka nas dugačko popodne, posebno zato što su svi još uvijek vanka, korzo je krcat ljudi, moj tonac je zaboravio da ova pjevačica pjeva jače od mene, pa ja moram onda vikat, a vikat ću to da će Emmanuel Macron ugostiti 25. lipnja talijansku premijerku Giorgiu Meloni, prvi puta njihov prvi bilateralni summit, apsolutno romantično, Cap d'Antibes u francuskom ljetovalištu Antibu. E, o čemu će oni pričat, pa ne znam što, ali možda nije slučajno da se to događa nakon što je objavljen onaj lascivni fiktivni uradak sa Giorgio Meloni umjetne inteligencije, nakon čega ona rekla svaka čast, napravili su me puno ljepšom nego što jesam. O čemu će pričat? Pa ništa, Macron će objasniti kako se plasirat na svjetsko prvenstvo. Je li ovo the hardest part, reći nam Livia Dean.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Planirate sudbonosno da. Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.

Sijena Spiro, vjerojatno čujete prvi puta, barem u programu Radio Rijeke, Material, ne Girl, nego Lover, kaže Sijena Spiro. Za nekoliko minuta ićemo na ceste, ali mogu vam i prije toga reći, i prije haka hak, da je na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre ili Opatije kolona oko 1 km. Zato idite morem, što bi mogli reći, poželjeti dobar vjetar, uključite se u fjumanku ili pak slušajte izvješće Haka za neko.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Evo, dakle, ljeto još nije kalendarski ni počelo, a već su nam gužve vikendima postale uobičajena pojava. Teuta Bakula je u HAK-u. Teuta, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Čuli smo o gužvici na riječkoj zaobilaznici, kako je sada stanje?
3: Tako je, evo trenutno zadnje informacije koje smo primili je da je kolona na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije trenutno duga oko 1 km. No evo srećom za sada na ostalim cestama takvih ni većih problema evo srećom nema. Također više nema ni vjetra pa se sada uz povoljne vremenske uvjete vozi diljem zemlje, a svi važni prometni pravci diljem Hrvatske otvoreni su i savršeno prohodni za sve skupine vozila, osim naravno ove kolone koju sam već spomenula na čvoru Učka. No kao što sam već rekla, osim ove situacije za sada nema drugih izvanrednih situacija, ali promet se naravno lagano pojačava na svim gradskim cestama i na ostatku riječke obilaznice. Vozača svakako molimo za oprez i strpljenje, evo da čuvaju i sebe druge tako što i sebe i druge tako što poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Neću dalje duljiti, još ću samo dodati evo da za razliku od jutros sada u pomorskom prometu više također nema poteškoća. Evo nadamo se da će se i situacija na riječkoj obilaznici smiriti i da će svi sretno i sigurno stići svojim kućama.
2: Oće čim svi obiđu, to će biti valjda uskoro. Hvala Teuta i do slušanja.
3: Do slušanja.

0: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje velik izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na velik izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
1: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Trapist Paška Sirana 14,89 €. Čajna kobasica Delicato 8,99 €. Tommy, znaš što voliš?
3: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj

0: stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo. Ovo je blago neni Belanu, on više nije isti, a nas dvojica smo isti, još od tamo od na jedan i bit ćemo isti još, koliko je reče, 90 minuta do kraja, pa to je cijela utakmica bez sudačke nadoknade. E, kako nam je rekla Teuta da se nada da će ovo popustiti ova kolona, još uvijek kaže hak 1 km, izlazni krak Čvoravučka u smjeru Opatije, dakle gužvica, pa nije to loše, znači da nam dolaze ili odlaze turi, ne, bitno da je moving. A moving je u gradu, ako ste bili danas, onda ste vidjeli, e, što je drugačije od ostalih petaka, nije popustio moving, dakle i dalje je moving, i dalje je vjetrić pirka, na korzu štandovi, brdo ljudi, tako da je, evo, kula babilonska, što bi mogli reći, tako će se nastaviti, jer počela je Fiumanka, pa imamo danas program nazvan Uplovimo s Fiumankom u riječke ljetne noći, on će riječku luku pretvoriti u pozornicu na moru. To je partnerski projekt Fiumanke i HNK Ivana Plemenitog Zajca uz potporu Jadranskog pomorskog servisa, čiji će Remorker postat koncertna pozornica, a publika će koncert moći pratiti s mora, kopna, sa svojih barki iz čitavog prostora riječke luke. Banić i ja ćemo iz naše male jahte. Intendantica HNK nije htjela reći ko će sviriti, pjevat, nek to bude iznenađenje. A ono što neće biti iznenađenje, jer se zna unaprijed što će biti u obližnjoj riječkoj filodramatici, dakle u 19.30, monodrama Stidna riječke autorice Denis Kirinčić, nastala prema tekstovima Envera Krivca, vraća se na scenu s uspjehom nakon premijere, govori o ženi koja se približava 60. i suočava s menopauzom, osjećajem usamljenosti, neispunjenosti, jer nikad nije imala obitelj ni djecu. A ovo, dakle, sve to možete pogledati večeras, 7.5, filodramatika. Ako vas to rastuži, ima nešto razvedrilno, isto blizu, sve tu na 10 metara u rasponu, dakle tu iza radija, u 21, na trgu Riječke rezolucije, festival Canzonette Fiumane 2026. Dakle, njegovanje riječke fiumanske glazbene tradicije, pa to vam nije ništa novo, već godinama ide tu taj festival i znamo da se dobro zabavimo na njemu, puno poznatih imena će pjevat, bit će i proglašenje, bit će nagrade, bit će valjda pun trge riječke rezolucije. Još jedan koncert počinje u 19, jer na Trsatu u Nižanovom parku počinje nova koncertna sezona pod nazivom Rijeka Summer Fest. Ko danas dolazi? Darko Rundek, Natalie Dizdar, Porto Morto, Grapevine Babies. A u 21.30 počinje 8. ljetni festival smijeha Mission Impossible, najboljom predstavom 7. ljetnog festivala. Možete to pogledati sutra, ali ovdje ne vidim gdje mu to dođe. A znamo gdje dođe, u Lovranu, dakle u 18 sati, u kući Lovranskega Guca i u gradskoj kuli Lovran imamo dvije izložbe koje spajaju fotografiju, slikarstvo, baštinu i osobne umjetničke priče. U kući Lovranskega Guca bit će postavljena izložba Vere Fabris Pogled kroz zrcalo. To je fotografska izložba koja kroz odraze putovanja, more, gradove i tihe trenutke poziva gledatelja da zastane i pogleda svijet iz nove perspektive. A u gradskoj kuli bit će otvorena izložba radova Ivana Vukušića The Art of Ivan Vukušić, susret s opusom glasovitog hrvatskog umjetnika, čiji su rad obilježili skulptura, slikarstvo, portreti, akvareli i snažna povezanost čovjeka, prostora i umjetnosti. Izložbe će ostati otvorene do 29. lipnja, dakle otvorenje u 18 sati, Vera Fabris, pa onda Ivan Vukušić, kuća Lovranske Guca, gradska kula Lovran. Imamo u River Pubu veliko finale gitarijade Gremo na demo. Onda imamo i ljetno art kino koje kaže kad bih imala noge, nabila bih te. Igrani film počinje u 21.15, a u dječjoj kući u 17.30 Ovce detektivi. Što sam vam zaboravio reći? Ovo vam je, hajmo reći, kamo danas ili 90 minuta s happy endom, što znači da svi oni koji žele poći u crkvu večeras u kasne sate, mogu nazvati 210777, uskoro ćemo vam demonstrirati što to možete čuti večeras. Prije toga ćemo reći da u pogonu danas imamo Buddy Bash, novi urbani događaj koji spaja plesnu reviju, scenski nastup i zabavni program, a publici donosi spoj izvedbene umjetnosti i atmosfere noćnog izlaska, počinje u 20 sati. A sad idemo u crkvu da vidimo što će to večeras biti. Mogli bi to nazvati čaj to za majku Božju, to za roditelja. Klinci će jako dobro znati o čemu se radi. Dakle, gostuje Sjena koji nam dolazi iz Metkovića. Dakle, nije samo rukomet, da doduše i ovaj se zove Markota pravim imenom kao i neki rukometaši, Karlo Markota alias Sjena gostuje večeras u crkvi, mogli bi reći kralj trepa. Prema tome, ako vam klinac još spava zbog sinoćnjeg izlaska, zovite za njega i pribavite mu ulaznicu večera za crkvu, za Sjenu. Baniću, sviraj tu Sjenu, da vidimo, da vidimo ogledni primjerak. Evo, neko je već nazvao. Halo, spustio. O, a zato jer se ne zove Banić. Ok, ajmo sad, kogod se ne zove Banić, zovite 210777 za Sjenu. A Banić će valjda negdje do 5 zasvirat ovoga Sjenu. Baniću. Tako je. Inspektor Banić.

kao i svakog petka do sada, riječ je o novom programu Urban Beats koji se održava u crkvi, počinje 22, traje do 5, ali to onaj koji nas je nazvao već zna, zacio, pa nemojte mi spuštat, pa šta je ovo? Pa šta je ovo? Pa nisu, pa jao, pa nisu mladi tako bojažljivi u današnje vrijeme. Dakle, di sam ono stao? Prije i poslije sjene imamo DJ, dakle u crkvi, program koji traje bogati cijelu noć. Ajmo čut malo sjenu, možda se nekom svidi, pa nazove.

0: Je li to moguće? Neko se probudio. Halo, dobar dan.
1: Moguće, moguće. Mama se probudila. Dobar dan. Mama zove za sina.
0: Mama za sina svoga.
1: Da, da.
0: Dobro je. Nije ovo tako strašno, a?
1: Nije.
0: Mogu klinci na tu sjenu.
1: Može, može.
0: Dobro, kako se sin zove?
1: Roko Bilić.
0: Roko Bilić.
1: Da, da.
0: Zanimljivo. Ovaj se sjena zove Karlo Markota. A ja znam Roka Markotu. Isto, a ne znam odakle, ali rukometaš je u zametu igra. Vidiš ti to, zanimljivo.
1: Eto. Sve sportaši neki.
0: Apsolutno nema veze s nas. I pjevači, i treperi.
1: Treperi.
0: Da. Mi smo imali trapere ove, kad smo bili ono, komandant Marki i ovi veliki Black, a danas imaju trepere. Dobro.
1: Da.
0: Ok, ovako, Roko može. I odabranica ili odabranik njegov, prijatelj, večeras da. U crku na njegovo ime dvije ulaznice za...
1: Odlično.
0: Ok, hvala mama.
1: Može, hvala.
0: Ej, da se ja imam ovakvu mamu, pa da nas zove za... Šta je bilo? Za Nedu ukradnu. Što je nam? Za bijelo dugme, recimo. Za Azru da mi nas zove. Ja... Pa da smo mi imali crku, ako nego morali smo ono, samo nedjeljom, samo ono, priče s krizma i tako dalje. Dakle, slušamo Sjenu sa luzerima, jer za luzere uvijek imamo puno simpatija, a onda slušamo malo reklama, pa malo glazbe, pa vijesti, ako Bog da, u 17. Ko bude živ u 17, čuće vijesti.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29, domaća rajčica Grapolo, euro 69 i domaća svježa pileća krila, 2 euro 79. Plodine, uvijek od akcije.
2: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

0: uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
7: Zemlja i brazda, obala i more.

0: alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekternim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR Mreža.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Predstavljeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva. Ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
2: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
3: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
0: Samo dan nakon što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku i objavio da se trajno povlači iz politike. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Grgić je, podsjetimo, nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima raspisanima nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Na slučaj se u izjavi za HRT osvrnuo glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
0: Uz velike mjere osiguranja na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu. Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika, svoje kuma Željka Bijelića, na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega. Osuđen je na dugogodišnju kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva, a iduće bi godine trebao biti pušten na slobodu. O odnosu Mlađana i Bijelića svjedočio je zaposlenik zatvora u Lepoglavi Alojz Geček, a ispitivao ga je i sam Mlađan.
5: Da li sam više puta tim našim razgovorima rekao da jedino želim izaći na slobodu, otići iz države i živjeti normalno? Da li se sjećate toga?
6: Pa sjećam se.
7: Se još čega sjećate?
6: Sjećam se to da mi je Bijelić u nekoliko navrata donio pismo i bilo oslovljeno ili na načelnika i upravitelja, ja sam to pismo odnio gore u ured upravitelja, u ured načelnika i to je to. Mislim, ne znam šta je bilo u pismu, pismo je bilo zatvoreno, tako sadržaj, ja ne znam šta je pismo unutra.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima, kao prioritete je naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana.
8: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Zadnje dan nastave, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, a kao najveći izazov označio je dojave o bombama koje su stizale na adrese škola.
9: Iako ste poprilično sigurni da se radi o nekakvim zastrašivanjima ili lažnim dojavama, ne možete stvar prepustiti slučaju, jer šta ako je nešto zaista stvarno i ako se nešto desi. Tu je bilo dosta koordinacije, morali smo se iskoordinirati jako dobro i sa policijom i mislim da smo to posložili, da je stvar prošla bez nekakvih velikih panika, da se nastava odvijala u redu sa manje više nekakvih možda pola dana danom izgubljene nastave, ali držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično.
0: i svijeta. Iran poručuje da još nije postignut konačni dogovor o mirovnom sporazumu, iako je američki predsjednik Trump najavio da bi mogao biti potpisan već ovog vikenda, i to tijekom sastanka na vrhu G7 u Ženevi. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade. Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
10: To je vrlo čvrst memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali i nešto što će se provesti. Ako se iz bilo kojeg razloga ne provede, što ne mogu zamisliti, oni ga žele potpisati koliko i ja, ili čak i više. Rekao bih da ga žele potpisati više, možda puno više. No to je vrlo detaljan memorandum o razumijevanju, s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se provede. Znači, hoće.
11: Što se tiče tog sporazuma, njegova teksta i cjeline, kad zaključimo da je u interesu iranske nacije, svakako ćemo to transparentno objaviti. Do trenutka u kojem razgovaramo, nismo donijeli konačan zaključak. To je vrlo važno pitanje i razmatraju ga mjerodavne institucije koje donose odluke.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
12: Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, i to glavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Swim znamo, plivati znamo, znamo da su ovo BTS koji sjajno plivaju u svjetskim top listama. Sad ćemo mi s jednim domaćim momkom koji odlično pjeva domaćim top listama, HR top listama, i ima novu pjesmu koju ćemo premijerno čuti. Dakle, riječ je o Saši Lozaru. Saša, dobar dan.
1: Al taj ne pliva, ne zna pliva.
0: Ne zna pliva.
1: Nekad...
0: čekaj da pogodim, samo da pitam. Crikvenica ili ovaj Diono, čekaj, Didu.
1: Ajde, probaj.
0: Čekaj malo,
1: Crikvenica.
0: Crikvenica,
1: ej. Ne, dvije riječi.
0: Dvije riječi. Svi će znati da si iz Zagreba.
1: Znači,
0: tako meni jedan Amerikanac rekao, nemoj mi govoriti Frisco, jer će svi znati da nisi iz San Francisco. To samo govore do Tepenci. Znaš, kao Frisco. Ok, krenuli smo s novim. Vidiš ti, pa blizu sam bio. Nisam puno falio. A prvi put čujem. Dakle, ono, lupio sam onako, pogodio. Imamo novu pjesmu, kako bi nekad rekli ovi Bosanci, mislim da imamo hit, jel? Nije bez razloga tako reći. Prvo pedigre, znači Ante Pecutić radio, hitmaker, jel?
1: Je. Ante moj već stvarno dugogodišnji suradnik i puno smo radili skupa pjesama. Čovjek koji je stvarno odličan u svom poslu i baš imamo neki, imamo i taj neki sličan malo i senzibilitet i šala koji je produkciju radio, tako da s njima mi uvijek lako raditi.
0: Da, baš mi je palo nešto na pamet, ne znam, da se Ante rodio, da je živio i radio prije 50 godina, zvao bi se Đorđe Novković, jel?
1: Da, moguće.
0: Od prilike tako, ja vjerujem da on i sam ne zna koliko je hitova napravio. Ante Pecutić, autor pjesme, naravno Saša Lozar, bez interpretacije nema ništa. Ovo dolazi nakon, zapravo pravljeno je u maniri velikog hita Nemoćan pred njom, koji se meni osobno recimo jako sviđa, možda i najviše sviđa od svih pjesama. Znači, i to se na neki način nastavlja na tvoj uobičajeni stil, jel? Sluša se, to je ono što mi se sviđa, prati se što se događa vanka, jel tako?
1: Pa evo, znaš šta, ja ne znam šta da ti kažem, ja volim biti u toku, ali ne volim ono nužno kopirati, jer mislim da to ono nije ni recept, niti je to kod nas nešto posebno da se cijeni. Mi volimo kad je ono i autentično i puno puta si mislimo, dobro, nek se samo Amerikanci ili neko drže svoje, mi imamo svoje. Ja stvarno mislim da mi imamo tu prekrasne glazbe i talentiranih muzičara i autora i divnih tekstova, a moja interpretacija na neki način opet malo to odmakne. Tako da, eto, malo drugačije, a opet autentično, ajmo to tako reći.
0: Da, ali mislio sam na ono, recimo, da neki sad, recimo, turist se sad vozi po Hrvatskoj i čuje pjesmu na radiju, ne razumije tekst, ali sve drugo mu je blisko, a?
1: Pitko, nije
0: mu,
1: da.
0: Nije mu, ne bode mu uši, da. To je bitno. Dobro, pjesma se zove Govore mi ljudi. Ja tako sam stalno, budući da sam ono starijeg datuma proizvodnje.
1: Na Zečićasti možda mislim.
0: Stalno mi ide, govore mi mnogi ljudi, ali to je prije...
1: Pa daj Bože da takav hit postane, čovječe. Ja bih bio sretan da ko Zeko napravim takav hit.
0: A vidiš, znači nisam prvi, jel, koji mu to palo na pamet, ali to je prije nego što čuješ pjesmu.
1: Meni je to odmah palo na pamet, ali mi nije imalo smisla nikakvo drugo ime, i onda smo rekli, ba nema šanse, mora biti govore mi ljudi, to je to.
0: Aha. Dobro, spot koji je sniman, kaže ovaj tekst, u kraju od kud ti dolaziš, jel?
1: Koji
0: je posebno Zaprešić aktualan ovih dana svjetskog prvenstva. Kako to da nisi završio u Zaprešić Boysima?
1: Pa evo vidiš, možda, a sad vidiš da sam ja možda onda rođen u neko drugo vrijeme, možda je bi, to je da sam rođen malo kasnije. Aha. U moje vrijeme još nije bilo Zaprešić Boysa, ali zato šala, producent pjesme je iz Zaprešić Boysa, pa opet smo nekak mi povezani tom linijom.
0: Pa onda vi ste, to je ono nekakva glazbena enklava, vi ste naši glazbeni Hercegovci. Našo, od vas dolaze hitmakeri.
1: Ajde ovo da sam prvi put čuo ovak nešto.
0: To mi je sad palo na pamet. Da, reci mi inače, evo kaže, temperatura u Zagrebu 23, znači idealna, kod nas je malo toplije. Što ima u Zagrebu, što radiš sada trenutno, čime se baviš, osim promocijom pjesme?
1: Trenutno sam taman došao s treninga, evo, i bio sam na snimanju na RTL-u, predstavili smo novi spot o kojim smo evo sad malo bili i načeli. Mm-hmm. I nekako ovo je period kad stvarno ima jako puno, jako puno tih nekih promotivnih aktivnosti, jako se puno čujem i sa raznim radijima i skupljam nekako i mišljenja i dojmove i svašta, dosta ima posla i u studiju smo puno jer smo baš ono nekom kreativnoj valjda fazi i puno se snima i snimat će se cijelo ljeto jer se album završava, tako da baš ima puno posla, pa onda malo jedva čekam da malo pobjegnem na more jer mi bude dosta i to ti je to otprilike.
0: U novi, jel tako?
1: Pa svakako negdje, po Jadranu.
0: Dobro, vidim da je spot režirao Filip Dizdar, jel?
1: Mhm. Yeah.
0: A vidim da ima i djevojka u spotu, jer to je vrlo važno. Dakle, ko ono, znaš, bez pucanja i to nema dobrog filma, tako i ovdje bez djevojke u spotu. Hoćemo nju predstaviti.
1: Pa možemo je predstaviti. To je prijateljica od... sad mi se nešto upalimo, sorry. To je Filipova jedna prijateljica i ovoga možda bi ona više htjela ostati u anonimnosti. Okay.
0: Dobro.
1: Ali ovoga, pa onda ćemo se držati toga.
0: Onda ćemo samo reći, gledajte spot i uživajte u Zaprešiću i u prirodnim ljepotama, jel tako? Spota.
1: Zapravo to je Vršilnica u Zaprešiću koja je nedavno obnovljena i ja sam ovoga dobio priliku i zapravo moja producentica Goga je dogovorila to da da se malo pohvalimo sa nekim ljepotama u vlastitom kraju i to zapravo sam skužio da mi je jedan jako lijepi model za raditi spotove kod nas danas jer ono u principu ti spotovi su ono nikad nisu na nekim zavidnim budžetima nažalost i onda mi bude ljepše promovirati malo nekako Hrvatsku i neke otkrivati ljudima nepoznatu scenografiju koja može stvarno svjetski izgledati, tako da stvarno puno sam snimao i u Ičićima i u Istri i u Slavoniji i evo i sad i u Zaprešiću, tako uvijek nađemo neku ono fora lokaciju koju možemo iskoristiti za video.
0: Mm-hmm. Što se zapravo slaže s pjesmom, jel, koja se, kažu ovdje u opremi, sluša srcem, jel tako?
1: Apsolutno, ko čuje i posluhne će shvatiti da je to zapravo jedna onako pjesma o hrabrosti, ajmo to tako reći u jednoj riječi.
0: Ništa, zašto još kaže da pjesma ne traži veliko objašnjenje, pa ćemo mi tu onda stati otprilike i poslušati srcem. Govore mi ljudi, Saša Lozar, dobro nam došao u novi, javi se kad prođeš i ništa, evo, krećemo pjesmom u eter.
1: Ajmo, 3-4.
0: Kako god bude, bit će uspjeh.
1: Hvala živio. Puno na podršci, ljudi uživajte, želim vam super dan.
0: Saša Lozar, živio.
1: Bok!

0: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
1: Ljeto je pred vratima, a vi još uvijek razmišljate o neugodnom puhanju klime. Samsung Windfree hladi bez direktnog puhanja i pametno se prilagođava vašem prostoru. Za Rijeku, Kvarner i Istru obratite se Frigoboxu i dočekajte ljeto spremni uz Samsung Windfree.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto? Restoran Lesnina vam priprema hrskavu piletinu, pileći file, pohan s kukuruznim pahuljicama, uz pomfrit od batata, coleslaw salatu i vrhnje za samo 7,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. lipnja. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Hyundai FIFA edicija je stigla u Rijeku. Odvezi novi Tucson u limitiranom FIFA World Cup 2026 edition izdanju uz vrhunsku opremu za maksimalan Hyundai doživljaj. Pobjednička ponuda modela čekate u Hyundai Afro Permani.
0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađite uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i dva pileta na podlošku 2,59 €. Više na

0: propustite Amine's Wine and Gourmet Nights u restoranu Seven Seas by Matija Bogdan u Njivicama 19. lipnja od 19.30. Uživajte u večeri u 5 slijedova koju potpisuje šef Matija Bogdan uz gosta Jorg Zupana. Za desert je zadužena Bojana Bukvić, a svako jelo pratit će vina Vinarija Tomas i Peze Vrbnik. Rezervacije na 051-356-552.
1: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje veliki izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na veliki izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
0: Iskoristite do 5000 eura popusta u Adria Renault na Škurinjama 051-226620. Adria Renault Rijeka, Škurinje.
2: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.
3: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štafni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 €. Samo do ponedjeljka.

0: Radio Rijeka.
1: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske. Uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio tri smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
0: Radio Rijeka.

0: Predstavljeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva. Ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
2: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Uz velike mjere osiguranja na Županijskom sudu u Varaždinu nastavljeno je suđenje Srđanu Mlađanu. Tereti ga se da je iz zatvora poticao drugog zatvorenika, svoje kuma Željka Bijelića, na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile protiv njega. Osuđen je na dugogodišnju kaznu zatvora zbog trostrukog ubojstva, a iduće bi godine trebao biti pušten na slobodu. O odnosu Mlađana i Bijelića svjedočio je zaposlenik zatvora u Lepoglavi Alojz Geček, a ispitivao ga je i sam Mlađan.
3: Da li sam više puta tim našim razgovorima rekao da jedino želim izaći na slobodu, otići iz države i živjeti normalno? Da li se sjećate toga?
4: Pa sjećam se.
5: Se još čega sjećate?
4: Sjećam se to da mi je Bijelić u nekoliko navrata ovoga donio pismo i bilo oslovljeno ili na načelnika ili upravitelja. Ja sam to pismo odnio gore u ured upravitelja, u ured načelnika i to je to.
5: Uh-huh.
4: Mislim, ne znam šta je bilo u pismu. Pismo je bilo zatvoreno, tako da sadržaj, ja ne znam šta je pismo u ured.
0: Saborski zastupnik Mosta Marije Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti. U kaznenoj prijavi na 50 stranica uz iscrpnu dokumentaciju i mnogobrojne izvode računa nabraja niz koruptivnih kaznenih djela.
6: Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da ću kroz desetak dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Analiza uzoraka vode na području Gospića i Otočca koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazala je da voda ne sadrži po zdravlje opasne kemikalije, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša. Uzorci su poslani u ožujku zbog zabrinutosti građana nelegalnim odlaganjem otpada i mogućom prisutnošću štetnih spojeva u vodi na području Ličko-senjske županije. U ministarstvu razumiju zabrinutost građana i stručne javnosti, no tvrde da PFAS spojevi, koji se nazivaju vječnim kemikalijama, čak i ako budu utvrđeni u otpadu na odlagalištima, ne mogu utjecati na izvorišta koja se koriste za potrebe javne vodoopskrbe. Jedna obavijest, Autotrole još jednom poziva sve korisnike godišnjih 65 plus karata s područja grada Rijeke da dođu na prodajno mjesto Jelačićev trg 3 kako bi produljili godišnje pravo na besplatnu kartu. Naime, kako bi se izbjegle gužve, korisnici koji su početkom srpnja prošle godine izradili i upisali godišnje pravo mogu već sada doći i upisati novo. Dakle, godišnje se pravo može upisati 30 dana prije isteka. Korisnici moraju donijeti svoju RCC karticu i predočiti dokaz o visini mirovine, odnosno primanja. Radno vrijeme prodanog mjesta Autotroleja na Jelačićevom trgu je od ponedjeljka do petka od 6.45 do 19.30 te subotom od 7.45 do 12 sati.
7: Vremenska prognoza.
0: U vremenu sutra, Igor Lisac.
8: Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku.
7: Poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša i to glavnom u unutrašnjosti. Puhat će slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 14 do 19, u Gorskom kotaru i Lici od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
8: Slušali ste vijesti.

0: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice, Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske, uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio 3 smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Fiumanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Fiumanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica. Uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći, bil sam i ja, 27. Fiumanka.
3: Jeste li spremni za vruće dane? U Lesnini vas od 1. lipnja očekuje velik izbor svih vrsta ventilatora po akcijskim cijenama i do 60% popusta. A od jarkog sunca neka vam sjenu rade najljepše zavjese. Ostvarite od minimalno 10 do 30% popusta na velik izbor zavjesa uz mogućnost gratis šivanja. Ponuda vrijedi od 1. do 30. lipnja. Uživajte u ljetnim danima uz Lesninu. Kupujte i na Lesnina.hr. Kreirajmo dom zajedno.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 12. lipnja izdvajamo šećer Kristal 65 centi i 2 pileta na podlošku 2,59 €. Više na Eurospin.

0: Spektaklom na stadionu Azteka počela nogometna groznica. Odigrane prve utakmice Hrvatska premijeru ima u srijedu protiv Engleske. Uživo smo u kampu Vatrenih. Uvodi se kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa predstavio tri smjera zakonskih izmjena. I SAD i Iran najavljuju mogući sporazum tijekom vikenda, no Teheran poručuje nećemo predati kontrolu nad Hormuzom. Gotova je nastava. Pred učenicima dugi praznici, učitelji još u borbi s administracijom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Radio Alternator. Evo ga, čuli ste budući, ali to premijerno budući single grupe Grad, koji u ponedjeljak svira tu iza našeg radija za dane Svetog Vida. I nemojte propustiti ovaj bend u naponu snage sa možda najvećim brojem glazbenika ikad na Bini. To ćete provjeriti sami u ponedjeljak. A nakon prošlog petka gdje smo predstavili nove albume bendova Kola iz Montreala, Cardinals iz Korka te Ice Age iz Kopenhagena, večera ćemo se pozabaviti bendovima koji djeluju još od sredine 90-ih. Jednom pravca poznatog tada kao emo, emotional indie rock, bendovi koji su i tada držali scenu, gotovo su istovremeno izašli sa novim albumima. U današnje vrijeme, a govorimo o novim uracima New Pornographers, Death Cab for Cutie i Modest Mouse. Imamo i brojne nove singlove poput West Side Cowboy, Citizen, Tooth, Interpol i ostalih, a najavit ćemo i neke bitne koncerte u regiji. Sve ono što radio inače preskačem i puštamo u režiji da sve prođe ok i da silni gumbići šljakaju je Goran Banić, a u dolasku je nakon njega i Deni Gulija. Ja sam Lana Stipanović, vodim vas kroz ovaj 357. alternator za početak naše zagrijavanje da motor dovedemo na optimalne performanse. Idu pjesme Funeral, American Wheeze i Dixie Drugstore.

Evo ga, Radio Rijeka, 357. Radio Alternator. 33 godina je prošlo, ajde ovoj zadnjoj je već 20 godina, ali te pjesme nisu izgubile ni malo na svježini kao što ste uspjeli čuti, jer su jednostavno klasici. Grantley Phillips je nastavio sa solo karijerom, izdao 13 albuma, no nijedan nije ponovio uspjeh, bar ta prva dva benda. Grantley Buffalo Fuzzy iz 1993. i Mighty Joe Moon iz 1994. Naši vjerni pratitelji poslali su nam snimku koncerta 16 Horsepower iz Pariza prošli tjedan 7.6. u Elize Montmartre, rekli bi Francuzi, pa smo onda i pustili tu 10. po redu na tom debitanskom albumu 16 Horsepower iz 1996. te ponovno reizdan Everything All The Time od Band of Horses iz ove godine povodom 20-godišnjice albuma sa 14 stvari više, gdje su od demo snimaka, znači demo verzije tih pjesama, pa do nekoliko live snimaka. Večeras također nemojte zaboraviti skočiti do Nemo kluba, gdje nam iz Melbourne stiže dobra poznanica Lucija Ivušić, osnivačica benda Punčke, sa novim projektom Živa i njegovim drugim albumom Živa 2, odličnim spojem dark wave-a i eksperimentalne elektronike. Koncert počinje u 21 sat, ulaznica je 10 eura. A mi idemo u novu školicu glazbenih entuzijasta za napredne, krećemo s prvim blokom, tu su nam New Pornographers, Pure Sticker Shock, Def Cup for Cutie, Punching the Flowers i Modest Mouse Picking Dragon's Pockets.

0: Picking Dragons Pocket s albuma An Eraser and Maze iz ove godine. Ovo je odličan američki band osnovan 1993. Možda nikad neće ponoviti jednu briljantnost svog drugog i trećeg albuma. Govorimo o Lonesome Crowded West i Moon and Antarctica iz 1997. odnosno 2000. Ali neće ni biti daleko od jednog sasvim solidnog izdanja. Sa sreće da postoje ti neki sasvim svoji bendovi koji nimalo ne posustaju i stalno se razvijaju unutar tog svog zacrtanog svemira, gdje kod njih najviše dolazi do izražaja taj specifični način pjevanja Isaaca Brooka kao i njegovo gitarističko soliranje. Picking Dragons Pockets im je osmi album po redu i vjerojatno je najbolji od posljednja tri. Spomenuti Isaac, vokal i gitarista te bumljar Jeremiah Green su tu od početka, dok je kroz band prošlo više od 13 članova kroz različite razdoblje grupe. Tu je važno istaknuti jednog člana, naime od 2003. do 2009. punih 6 godina s njima je bio nitko drugi do Johnny Mayer, kralj gitare, bivši član legendarnih Smitsa. Inače, band je izjavio da su im uzori Pavement, Pixies, XTC i Talking Heads, što je posve razumljivo jer nisu napravili loš album. A prošlo je 5 godina od zadnjeg albuma The Golden Casket iz 2021. na Picking Dragons Pockets, Isaac u nekim momentima stvarno zvuči kao da je na sessionima Lonesome Crowded 200. I to je prva ploča izašla u biti nakon smrti bubnjara Jeremiah Greena 2022. A mi idemo u drugi blok današnjih albuma, još jednom New Pornographer, Spooky Action, Def Cup for Cutie, Pep Talk i Modest Mouse, Remember Yourself.
1: Listening to Radio Alternator.

0: Evo ga, Modest Mouse, Remember Yourself, Salmuma and Eraser and the Maze iz ove godine, a slušali smo i Def Cup for Cutie, američki indie sastav iz Bellinghama u Washingtonu, pod palicom lokala gitariste Ben Gibbarda izdaje 9 albuma. Osnovan tamo još davne, 1997. Bend osim Gibbarda čine još Nick Harmer na basu, Dave Depper na gitari, Zach Ryan na keyboardsima i Jason McGear na bubnjevima. 2021. imali su 20-godišnjicu od izlaska svojeg trademark albuma The Photo Album, koji je u reizdanju izašao s puno demo sa rijetkih snimaka i neobjavljenog materijala. Na sjevernoameričkoj turneji su pozornicu dijelili sa bendom Low i Ola Tango, a s albumom Kintsugi iz 2016. bili su nominirani za Best Rock Album na Grammyu. 10. album sa odličnim nazivom Asphalt Meadows ili ti Asfaltne livade izašao je prije 4 godine, a I Built You a Tower sa svojih 10 novih pjesama i 11. u karijeri možda je i najbolji album tamo još od Plans iz 2005. Uglavnom, istražite sami ovaj novi album, mogli bi se ugodno iznenaditi. A mala pauza od današnjih predstavljanja, idemo na neke koncerte i bendove koji polako dolaze na vidjelo svjetske scene. To su nam High Vis, West Side Cowboy i Ringlets.
1: Hey,
2: hi.
3: Zdravo.
2: And you're listening to Radio Alternator.
3: Alternator. Zdravo.

Evo ga, zanimljiv četvrtak nam dolazi u Zagrebu, za oni koji vole malo obskurnije bendove, a znate da Alternator to bezuvjetnom ljubavi podržava. Naime, isti dan, 18.6. u četvrtak, jedan zanimljiv bend sa Novog Zelanda, sa agilne legendarne etikete Flying Nun, je u Močvari od 19 sati, oni su Ringlets i slušali ste ih malo prije. I ako se sjećate, predstavili smo ih u 317. emisiji, jedan neobičan post-punk sa gitarama karakterističnim za Kiwi scenu, znači jako dobro. A što se tiče post-punka britanskog benda High Vis, oni su u Vintage Industrial baru isti dan u četvrtak 18.6. samo od 21, znači sve je podešeno. Da imate double alternativni podražaj sljedeći četvrtak, samo se trebate pokrenuti i otići. Čuli ste ih na početku ovog bloka. A što se tiče finala Getarijade u River pubu, večeras će ugostiti veliko finale Getarijade Gremona Demo. Finalisti su Smudos i Rijeka, Racibor Pazin, Acid Salvia Rovinj, Mjul, Labin Zagreb, Stereo Void Rijeka i Ego Stripper Rijeka. Uz publiku finaliste će ocjenjivati ugledni riječki glazbenici. A sutra pak u Birtina trsati novo izdanje Off Scene, koje će ugostiti krakovsku skupinu Ozi Baski, koji dolazi sa projektom Čudesna lađa, koja kroz glazbu, poeziju i vizualne projekcije istražuje narodno bogatstvo Hrvatske s posebnim naglaskom na Rijeku, otkrivajući priče, melodije i mitove. Ulaz je naravno slobodan. A mi idemo u treći blok večeras. 357. Alternator vas vodi kroz ovaj emo revival sa bendovima New Pornographers, Def Cup for Cutie i Modest Mouse.

0: Treća strana mjeseca, kaže Modest Mouse albuma And Razor and Maze iz ove godine, a ostalo nam je da kažemo još nešto o New Pornographers, kanadski rock band iz Vancouvera. Band je izdao 8 albuma u razdoblju od 2000 do 2019. i svi su cijenjeni od strane kritike i publike, pogotovo prvi Mass Romantic i treći Twin Cinema, sa stvarno jakim autorima unutar samog benda, Carl Newman i Neko Case. Vratim se i frontman benda Destroyera Dan Bažar, što se naravno osjetilo u kvaliteti sa novim odličnim izdanjem Continue as a Guest 2023. za Merge Records. Jubilarni 10. album The New Pornographers The Former Sight Off izašao je u ožujku 27. ove godine isto za Merge Records, nakon uhićenja bubnjara Joe Seldersa u travnju prošle godine zbog optužbi vezanih uz dječju pornografiju. Bend je dugo vječao hoće li se mijenjati ime benda ili ne, no Carl Newman i Neko Case odlučili su da je previše diskografije za njih da bi sve sad bacili samo u vjetar. Izbacili su Seldersa iz benda, zamijenili ga sa novim bubnjarom koji je ponovno snimio sve dionice na novoj ploči i uz sve te probleme čak i napravili iznenađujuće dobru ploču. Možda nisu onaj stari bend, ali nije ni ovo novo za baciti u vjetar, isto vrijedi preslušati. A mi onda idemo zadnji blok večeras, da poslušamo i te zadnje tri stvari, New Pornographers, Calligraphy, Def Cup for Cutie, I Built You a Tower i Modest Mouse, Speak and Spell or Not.
1: Listening to Radio Alternate.

Modest Mouse, Pick and Spell are not s albuma and Razor and Maze iz ove godine, i time smo zaključili ovaj pregled albuma Trisa, New Pornographers, Def Cup for Cutie i spomenuti Modest Mouse. A mi se vraćamo malo novim singlovima. Tu nam je Emma Ruth Randall, Powerless je prvi single sa novog albuma Emma Ruth Randall, This Killing Times, koji izlazi u rujnu 18. ove godine, a znate da je Emma bila u Rijeci i to u Palahu 15. listopada 2019. u organizaciji A Koga Drugog nego Distune Promotiona, i hvala im na tome. Pa onda slušamo Emma Ruth Randall, taj novi single Powerless, Citizen, Highs and Lows i Tooth, Restless in Bloom.

Evo ga, Osim Citizen, slušali smo i Tuf, londonsku četvorku, novi je band na horizontu, upravo su izdali debitanski EP imena Restless in Bloom, sa kojeg je skinut ovaj istoimeni single. A mi smo dogurali do kraja 357. alternatora, ugodan vikend, pozdrav od mene i režije, nemojte zaboraviti na grupu Gradu ponedjeljak povodom dana našeg grada, vjerujte mi na riječ. Čeka vas puna bina građana i nikad tako svirački raspoloženi band, ulazi besplatno naravno za sve, a do sljedećeg tjedna još malo glazbe za naše instančane uši. Ide Guided by Voices, Lost in the Sun s albuma Crawl Space of the Pantheon iz ove godine, zatim novi single Interpola See Out Loud i Jet Ferren Teenage Fan Club Near to You s albuma Words of Wisdom, to je iz Hope iz 2002. a nedavno izašao taj remaster.

vam večer. Vrijeme je za novo izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. I večeras slušamo trenutno najpopularnije pjesme na svijetu. U idućih nešto malo više od sat vremena čućemo zajedno što to sluša cijeli planet. Ja sam Ema Bubić, a vi slušate Radio Rijeku. Krenimo od broja 20 na kojem je naš novi ulazak na listi. Pjesma možda je nova na listi, ali zato je svima dobro poznata. Jedan od najvećih plesnih hitova 2010-ih vraća se na listu i podsjeća nas zašto je osvojio klubove diljem svijeta. Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. 20 J-Lo.

0: Top 20.
1: A sada jedan hit koji se vrti po ovoj ljestvici već mjesecima. Bad Bunny još jednom potvrđuje zašto dominira svjetskom glazbenom scenom, kombinacijom regatona i osobnih priča. DTMF. 19.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na 18. mjestu imamo još jedan novitet. K-pop grupa aespa poznata je po futurističkom konceptu koji kombinira stvarni i virtualni svijet. Lemonade donosi zarazni refren i energiju zbog koje se brzo penje na ljestvicama. 18.

0: wait, hold up, stop.
1: Top 20.
2: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Top 20 from Radio Rijeka.
3: Michael Jackson ponovo se vrti po ljestvicama. Mnogi obožavatelji smatraju ovu pjesmu jednom od najljepših balada iz Jacksonove karijere. Njezin sanjivi zvuk i emotivna izvedba ostali su jednako popularni desetljećima nakon objavljivanja. Michael Jackson, Human Nature.
1: 17.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Idemo dalje, na 16. mjestu Malcolm Todd i Earrings. Malcolm pripada novoj generaciji izvođača koji su publiku pronašli putem interneta. Njegov stil kombinira nježni R&B, pop melodije i vrlo osobne tekstove. Earrings. 16.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20. Radio Yoga.
2: A sada Golden, pjesma koja se ne skida sa ljestvica. Energična suradnja Huntrix AJ, Audrey Nune i Ray Amy donosi moderni pop zvuk koji osvaja društvene mreže.
0: 14.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: Bio je to Golden, a sada nam je na redu Alex Warren. Izgradio je veliku publiku putem društvenih mreža prije nego što je postao uspješan glazbenik. Ova pjesma podsjeća da sreća često dolazi iz jednostavnih svakodnevnih trenutaka. A meni osobno najdraža stvar u ovoj pjesmi je činjenica da ju je posvetio upravo svojoj ženi. 13. mjesto. 13.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Nakon Alexa, Olivia Rodrigo. Poznata je po tome da svoje životne priče pretvara u hitove. Drop Dead donosi kombinaciju duhovitosti, ironije i iskrene emocije koje su postale njezin zaštitni znak.

0: top 20.
1: Idemo dalje, na 11. mjestu ponovo Olivia, ali ovoga puta Dean. Olivia Dean je jedna od najperspektivnijih britanskih soul pop pjevačica. Njezine pjesme često govore o samopouzdanju, odrastanju i ljubavnim očekivanjima, a upravo to čujemo i u pjesmi Man I Need.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: I dalje ste u Top 20 Radio Rijeke, a mi smo stigli na pola puta do kraja. Na 10. mjestu Dominik Fajk i Baby Doll. Poznat je po tome što bez problema kombinira različite žanrove, od indie roka do hip-hopa. Baby Doll jedna je od pjesama koja je pomogla da postane miljenik mlađe publike.

0: 20.
1: Bio je to Dominik Fajk, a sada ponovo Michael Jackson, ovoga puta sa bezvremenskim hitom Beat It. Novi film o Michael Jacksonu ponovo je probudio ogroman interes za njegov katalog. A kada krene legendarni gitarski riff u Beat It, jasno je zašto ova pjesma nikada ne izlaze iz mode.
0: 9.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Bio je to legendarni Michael Jackson, a na osmom mjestu čeka nas Ella Langley, jedna od najzanimljivijih novih country izvođačica. Ova pjesma slavi teksaški način života, slobodu i osjećaj pripadnosti. Teme koje su uvijek popularne među ljubiteljima country glazbe. Choosing Texas.

0: Top 20 from Radio Rijeka. Top 20 from Radio Rijeka.
1: Pjesma objavljena 2012. ponovo je na globalnim ljestvicama. Justin Bieber i Nicki Minaj donose nam legendarni Beauty and a Beat.
0: 7.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke. Neobična kombinacija australskog psihodeličnog rock projekta Tame Impale i korejske zvijezde Jennie stvorila je pjesmu koja spaja više glazbenih svjetova. Mistična atmosfera i zarazni ritam čine je jednom od najzanimljivijih suradnji godine. Šesto mjesto.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20. Radio Yoga.
2: Bile su to Tame Impala i Jenny, a sada BTS. Članovi BTS-a poznati su po pjesmama koje nose pozitivne poruke. Swim koristi metaforu plivanja kroz životne izazove i podsjeća slušatelje da nikada ne odustanu bez obzira na prepreke. Peto mjesto.
0: 5.

0: my top 20 Radio Rijeka.
1: Idemo dalje, na četvrtom mjestu ponovo Olivia Rodrigo, ovoga puta s pjesmom The Cure. Nakon velikog uspjeha ove pjesme, nedavno je nastupala sa bendom The Cure, te su zajedno napravili pjesmu. Četvrto mjesto.
0: 4.

0: Bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeke. I stigli smo do trećeg mjesta. Broncu ovoga tjedna odnosi kralj popa Michael Jackson. Moonwalk, legendarni bassline i novi val interesa zbog filma o Michael Jacksonu. A rezultat? Pa povrata klasika među najveće svjetske hitove. Treće mjesto. 3.

0: 20.
1: Bio je to Michael Jackson, a na drugome mjestu Drake i National Treasures. Drake u ovoj pjesmi govori o uspjehu, nasljeđu i ljudima koje smatra svojim najvećim bogatstvom. Još jedan dokaz zašto je među najutjecanijim izvođačima današnjice. 2.

0: will leave the light on.
1: Let's go straight.
2: Number one.
3: Bio je to Drake, a na ovotjednom prvom mjestu ujedino i novitet na listi. Hate That I Made You Love Me od Ariane Grande. Ariana Grande donosi emotivnu pop baladu o ljubavi koja je ostavila trag i nakon završetka veze. Prvo mjesto.

0: To je bilo naših top 20 za ovaj tjedan. Ostanite uz Radio Rijeku. Ja sam Ema Bubić, čujemo se idućeg petka u isto vrijeme. Bok!
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!
0: Radio Rijeka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
3: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
4: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
5: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
4: Oni koji bi bili osuđeni na doživotnog

0: životni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
1: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
0: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
2: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
0: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
3: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
0: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
4: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
0: Zakoni će najprije u e-savjetovanje. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
6: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
7: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
8: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
7: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
9: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
10: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
7: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
11: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
6: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
9: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo mislim 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi račun kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
12: Kronika dana.
6: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija.
13: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
14: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura. Zbir procedura koje se primjenjuju prema nekome koje je do sada izražavao nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, mislim, za točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
6: Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
13: Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži. Potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslo Bradić.
15: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
16: usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
15: Isto je napisao i iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti iz Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja 3 mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
17: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
15: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
16: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
15: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
13: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
18: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
13: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
18: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
13: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
19: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
20: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
13: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
18: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su dvije maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
13: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirta Milas.
1: Jučer je zabilježen 4. slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
21: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu. Kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
1: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
22: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
1: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
22: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
1: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
18: Zbog olujnog nevremena koje je prije dva dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
13: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju triju ključnih kamatnih stopa od 0,25% bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
23: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
24: Samo oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
23: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
0: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke, ako ništa drugo, da zadrže postojeće kamatne stope u odnosu na poduzetničke kredite.
23: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnje poskupljuju, što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
2: Današnje izvori inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da je ovo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi, koje dolaze sasvim sa druge strane.
23: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva, te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
3: Sanja Žigefrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru, juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu, riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg, koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martin na Baturine.
26: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i da se osobe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
25: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
26: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
25: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
26: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
25: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
4: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre, Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
27: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa dvijema današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igrat će protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
3: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim. A pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
5: Kronika dana.
6: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.
7: Nije radio sve što svira.

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što si se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne na Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavljaju

0: Bio potpuno povlačenje iz politike samo dane nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
1: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
2: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
3: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
2: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
2: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
1: 10 years ago. Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
4: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Dosad su potvrđene 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
5: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
1: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
7: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživa se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približ dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
6: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Kvinsa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraše protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržiša te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatskoga radija.

0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici iz skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
1: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približ dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
0: Vijesti. Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Vijesti.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su 2 maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Evo što su rekli njegov odvjetnik Franolujić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Dao je neopozivu ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan.

0: da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
1: Vremenska prognoza.
2: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

mi budeš i droga.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajaće euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožira se to prvo prvenstvo, uzela se medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.